It's Itsy Bitsy by Night.

0: 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Entero Germina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit, iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou, Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itsybitsy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itsybitsy.ro și hai la joacă!
4: Pe 1 iunie descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul. Anul acesta, de ziua copilului, Laurul te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza și, împreună cu Laurul, oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă!
5: Albeni, Biscrem și McVitie's te așteaptă pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cei mici vor avea parte de o zi plină de distracție și activități captivante, jocuri de îndemânare, sărituri vesele în trambulină și multe surprize dulci. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
6: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
8: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bitsineața.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multe distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
1: Universe. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magnevi Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități, precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magnevi Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
3: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
4: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteptăm să-ți iei porția de culoare și distracție. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleții gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
5: De întâi

0: ieftin și bun!
1: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
2: Central.
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
4: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 7. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Bogdan Petricei cu hashtag. Dragii noștri prieteni, știți, când eram noi mici și începuserăm să vorbim, să citim, să punem întrebări și să răspundem la întrebări, pe scurt, când începuserăm noi să descoperim lumea în cercuri din ce în ce mai largi, părinții noștri ne-au învățat un lucru foarte important. Să vorbim frumos, respectuos. Asta însemnând nu numai cu respect pentru cei cu care vorbeam, ci cu respect și dragoste pentru limba noastră cea frumoasă, limba română. Acest îndemn pe care cu siguranță l-ați primit și-l urmați și voi este puternic și vine de demult. Iată ce scria cineva cu mult timp înainte de a se naște părinții, poate chiar și bunicii noștri.
2: Cugetarea românească are portul românesc. Nu lăsați dar s-o ciontească cei ce limba ne-o pocesc.
1: Acest cineva, dragi prieteni, este Bogdan Petricei cu hashtag, unul dintre cei mai mari oameni ai culturii române din toate timpurile. Istoric, filolog, lingvist, folclorist, dramaturg, publicist, om politic, academician și jurist. Când o fi avut oare timp să le facă pe toate? Și să le facă atât de bine, încât Mircea Eliade să spună despre el:
2: acest mare scriitor nu trebuie numai citit, el trebuie asimilat.
1: Bogdan Petricei cu hashtag s-a născut în 26 februarie 1838 la Cristineștii Hotinului, în Basarabia, pe vremea aceea ocupată de Imperiul Țarist. Astăzi, orașul Hotin se află în Ucraina. Hâșdău se trăgea dintr-o veche familie de boieri moldoveni, familia Hâșdău, care exista încă de pe vremea domniei lui Ștefan cel Mare. Tatăl său, Alexandru Hâșdău, a fost unul dintre cei mai remarcabili intelectuali moldoveni ai timpului. Mama scriitorului, Elisabeta, era fiica unui nobil lituanian.
2: În preajma lui 1838, anul în care s-a născut Bogdan Petricei cu Hâșdău, Hans Christian Andersen scrie Mica Sirena. Se înființează Conservatorul Filarmonic și Dramatic din Iași, sub direcția lui Gheorghe Asachi, a spătarului Vasile Alexandri, tatăl scriitorului Vasile Alexandri și a vornicului Ștefan Catargiu. Și pe dealul Istrița, în comuna Pietroasa, de lângă Buzău, patru țărani aflați la munca ogorului descoperă săpând tezaurul de la Pietroasa.

0: Bogdan Petricei cu HD și-a petrecut copilăria mai întâi la Cristinești, unde a făcut primii ani de școală. Apoi și-a însoțit tatăl în peregrinările acestuia ca profesor prin orașele Podoliei, unde a continuat clasele secundare în școli de limbă poloneză. În 1850 se stabilește împreună cu toată familia în Basarabia și începe cursurile liceului din Chișinău. În 1852, la vârsta de 14 ani, se înscrie la Universitatea din Harkov, unde urmează cursurile Facultății de Drept. La universitate, HD-ul își uimește profesorii și colegii prin vioiciunea inteligenței sale, ca și prin memoria sa extraordinară și remarcabilul talent în învățarea limbilor străine. Era o fire curioasă și profundă, vroia să afle tot și nu rămânea la suprafața lucrurilor, ci pătrundea în adâncul fenomenelor cu foarte multă originalitate și seriozitate. Deși urma cursurile Facultății de Drept, pe HD-ul interesau mai cu seamă istoria, filologia și îmbinarea dintre cele două domenii.
1: M-am ocupat în primul rând de adunarea materialului pentru istoria țării mele. Cu insistența și stăruința depusă, am reușit în curs de 2 ani să strâng aproape toate izvoarele tipărite și o mulțime de manuscrise.
0: Nimeni nu poate spune ce a iubit HD-ul mai mult, istoria patriei sau limba română.
1: Trecutul este ușa viitorului,
0: spunea el. Ca filolog, a fost primul care a constatat că o limbă este vie, că se schimbă în orice moment, iar la intervale mai mari îmbracă forme deosebite. În dicționarul lui enciclopedic, Etymologicum Magnum Romanie, HD-ul a adunat și a explicat nu numai cuvintele limbii literare, ci și pe cele ale limbii vorbite. După 15 ani de muncă neobosită la această amplă și curajoasă lucrare, HD-ul abia terminase de explicat cuvintele care încep cu litera A. Literatura română a fost îmbogățită de Bogdan Petricei cu HD-ul cu poezii, novele, opere dramatice, dintre care cea mai cunoscută este Răzvan și Vidra. Ca istoric ne-a lăsat lucrări de referință. Ioan Vodă cel Cumplit, monumentala arhivă istorică a României, care cuprindea documente vechi slavone și românești, editate cu migale pentru prima dată în țara noastră. Sau originala istorie critică a românilor, în care au fost adunate și explicate informații ce depășesc cu mult domeniul istoriei. Lucrările sale cunoscute și apreciate în străinătate i-au atras prietenia și stima unor oameni de știință renumiți în toată lumea. HD-ul este poate primul savant român al cărui nume pătrunde în enciclopediile timpului. Și faima sa ajunge atât de departe, încât este ales membru al Societății Neolingvistice Americane din Baltimore și al Academiei din New York. Dar îl veți îndrăgi și mai mult pe Bogdan Petricei cu HD-ul, știind că a fost tatăl unei familii minunate. Soția sa, Iulia Faliciu, o ardeleancă din Roșia a Brudului, i-a dăruit o fică, pe remarcabila Iulia HD-ul. Lilica, așa o alintau părinții, era o fată grozavă, plină de farmec și veselie, care la numai 2 ani și jumătate citea cursiv, iar la 8 ani vorbea perfect germană, franceză și engleză. Hei, dragi prieteni, când mergeți cu părinții la schi sau în vacanță spre Valea Prahovei, rugați-i să oprească mașina la Câmpina. E în drum, nu se abat mult și mai scapă de aglomerația de pe DN1. Vizitați castelul Iulia HD-ul, pe care tatăl l-a construit în amintirea fiicei sale dragi. O să fiți fascinați de frumusețea locului. Spuneți-le părinților voștri ce vă mai aduceți aminte din scurta noastră poveste despre Bogdan Petricei cu HD-ul. Și mai spuneți-le că dragostea e ca spinul. Nu-l simți când intră, dar te doare când îl smulgi cu sila. Tot HD-ul a spus-o. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Bogdan Petricei cu HD-ul. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteptăm să-ți iei porția de culoare și distracție. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleții gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Universe. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la Unifest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă ai putea produce energie electrică făcând mișcare sau sport, ce ai prefera să faci?
6: Aș face gimnastică deoarece exersez acasă pe o saltea.
7: Aș prefera să produc prin a mă plimba cu bicicleta deoarece mă plimb foarte mult.
8: Aș prefera să alerg.
9: Aș prefera să fac gimnastică pentru că mă pricep să fac roata.
10: Aș prefera să mă sui pe munte.
11: Aș prefera să mă joc cu mingea.
12: Aș prefera să fac badminton.
13: Să merg cu bicicleta.
14: Aș prefera să alerg și să fiu super rapidă, să pot face mai multă energie pentru toată lumea.
5: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Nu ai văzut?
1: Nu!
0: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
2: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
3: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți spune câteva denumiri românești în care apar și culori? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
2: Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
4: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
3: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
5: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
6: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
7: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru draga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
8: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.

0: și bun!
1: Pe 1 iunie, Misura e la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybusy.ro.
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Pentru mine reciclarea este să transform ceva vechi și nefolositor, adică poate o sticlă goală, în o sticlă nouă sau chiar o vază nouă, o vază de flori.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți spune câteva denumiri românești în care apar și culori? În primul rând ar fi multe ape de pe la noi: Marea Neagră, Lacul Roșu, râurile Crișul Alb și Crișul Negru. Apoi ar fi celebrele monumente Biserica Neagră din Brașov și Biserica Albă din București. Ar mai fi chiar și localități: orașul Alba Iulia și comuna Poarta Albă, dar și cartierul bucureștean Balta Albă. Iar drumul dintre Pitești și Râmnicul Vâlcea trece peste celebrul Dealul Negru. Dintre voievozii români trebuie amintit Negru Vodă, care conform legendei a fost fondatorul și primul domn al țării românești. În încheiere, trebuie să recunoaștem că cea mai colorată situație este în Dobrogea, unde comuna Negru Vodă se învecinează cu localitatea Albești.

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că există turbine eoliene marine construite în diverse mări și oceane unde vântul bate mai puternic? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Bună la Itibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
3: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
2: Nu!
4: Bună, Iti, bună, Iti, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
5: Bună, Iti, bună, Iti, eu sunt Sofia și... peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
2: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Unifest!
1: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
2: 1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că faci ce-ți place!

0: Baterele eroul reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Atenție! Atenție!
2: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
3: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
6: Pe 1 iunie, distracția se mută în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itibiții și Gerovital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata lumea Gerovital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în lumea Gerovital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
7: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul următor.
8: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
7: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
9: Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza la școala de supereroi Itibiții.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
11: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Iti.
2: Da.
1: Propun un joc.
2: Aștept.
1: Pentru că vreau să știu ce gândești tu despre mine. Da, de ce?
2: Glumesc. Okay. Hai, spune cum se joacă.
1: Păi se joacă așa, în minim 2 jucători.
2: Așa?
1: Se numește culorile.
2: Ah, ce frumos. Păi și cum afli ce gândesc despre tine dacă se numește culorile?
1: Păi stai să-ți explic, eu pun o întrebare, tu răspunzi.
2: Ah, bine. Începem ca să înțeleg mai bine?
1: Da. Ce culoare am eu când sunt supărat?
2: Mov.
1: Ce culoare am eu când cânt?
2: Roz.
1: Ce culoare am eu când not?
2: Albastru.
1: Ce culoare am eu când râd în hohote?
2: Roșu.
1: Și ce culoare am eu când sfărăi?
2: Pentru mine, negru.
1: Și ce culoare am eu când sunt plecătișit?
2: Galben.
1: Și ce culoare am eu când sunt foarte serios?
2: Obiții, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Ai și invers.
1: Bine.
2: Ce culoare am eu când vorbesc cu fluturii?
1: Albă, inodor incolor.
2: Ce culoare am eu când mănânc fructe?
1: Bleu.
2: Ce culoare am eu când aflu o veste bună?
1: Roz.
2: Yes. Adică aflu mereu vești bune, că mereu sunt roz.
1: Cam da.
2: Yes, așa. Ce culoare am eu când fac sport?
1: Roșu.
2: Bine, mersi. Ce culoare am eu când mă șoc cu tine?
1: Portocaliu.
2: Ce culoare am eu când zic ițibițineața?
1: Roz. Curcubeu.
2: Curcubeu, da. Wow, Viți, ce-mi place jocul. Și știi ce-mi place cel mai mult?
1: Ce?
2: Că poți să-l joci oriunde. Adică poți să te joci și când te duci cu mașina într-o excursie, pentru că nu-ți distrage foarte mult atenția. Așa că poate juca și cine este șofer, mama, tata.
1: Pot fi diferite întrebări. Ce culoare are iubirea ta pentru mama? Sau ce culoare are vârsta tatălui? Sau... Da.
2: Îmi place. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: mergem vreo 2-3. Ce e verde și spune sunt o broască?
1: Broască.
0: Virgulă?
1: Virgulă oac.
0: O broască oac?
1: Da.
0: Nu?
1: Un mormoloc sau o girafă verde? Sau o testoasă? O broască vorbitoare.
0: Yeah!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți spune câteva denumiri românești în care apar și culori? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Derusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța Derusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Pe 1 iunie, te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracției în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu Nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itsy Bitsy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
5: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
6: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărător cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca piticii până la intrare.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți spune câteva denumiri românești în care apar și culori? În primul rând ar fi multe ape de pe la noi: Marea Neagră, Lacul Roșu, râurile Crișul Alb și Crișul Negru. Apoi ar fi celebrele monumente Biserica Neagră din Brașov și Biserica Albă din București. Ar mai fi chiar și localități: orașul Alba Iulia și comuna Poarta Albă, dar și cartierul bucureștean Balta Albă. Iar drumul dintre Pitești și Râmnicul Vâlcea trece peste celebrul Dealul Negru. Dintre voievozii români, trebuie amintit Negru Vodă, care conform legendei a fost fondatorul și primul domn al țării românești. În încheiere, trebuie să recunoaștem că cea mai colorată situație este în Dobrogea, unde comuna Negru Vodă se învecinează cu localitatea Albești.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 38. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Gara Galactică 41Z4000X. Itzi și Bitzi merg cu nava Zorar. Deodată interceptează un mesaj galactic. Toți apărătorii sunt chemați de Maiamanul Zamax pentru o misiune foarte importantă. S-a lansat un apel galactic.
2: Să-l ascultăm!
3: Apărătorii galaxiei, oriunde v-ați afla, spiritul bun să vă lumineze mintea. Vă apelez pentru a vă credința o misiune importantă.
2: Suntem Itzi și Bitzi. Care este misiunea?
3: În canioanele de pe planeta peșterilor se duc lupte grele cu vartarii. Trupele noastre au nevoie urgent de ajutor. Îndreptați-vă imediat spre planeta peșterilor. Acolo vă veți întâlni cu Maiamanul Anax. El conduce lupta.
2: Am înțeles! Vom pleca imediat!
4: Fii fără grijă, Maiamane Zamax! Suntem ca și ajunși!
3: Succes!
2: Planeta peșterilor! Uai! Mai ții minte când am fost acolo să luăm un cristal de borax? Înțeleptul la mare avea mare nevoie de el.
4: Da, știu! Atunci am întâlnit pe Ponții, Bonții și Gonții. Ce drăguți au fost!
2: Tavanul din peștera în care ne aflăm s-a prăbușit peste intrare și am rămas prinși acolo.
4: Da, am făcut un foc mare, am stat cu copiii în jurul focului și le-am povestit misiunile noastre.
2: Ce greu ne-am despărțit de ei.
4: Acum vartarii vor să le facă rău.
2: Pe toți asteroizii, de-abia aștept să dăm de vartari și să le venim de hac. Zimitot, introduc coordonatele planetei peșterilor.
1: Am înțeles.

0: Suntem Iți și Biți, apărătorii galaxiei Xarazon. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Iți și Biți, bine ați ajuns. Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
0: Te salutăm, prietene.
1: Foarte bine că ați ajuns. Avem nevoie de fiecare apărător al galaxiei. Mai multe o să vă comunice Mayamanul Anax. El conduce lupta. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Sunt Mayamanul Anax. Situația nu este prea bună. Vartarii și-au grupat toate navele de luptă într-un crater uriaș. De acolo le lovesc toate navele. Din păcate, nu ne putem apropia de ei. Nu-i putem opri. Mai au un pic și distrug toată planeta.
0: Într-adevăr!

0: Se pare că și-au ales o poziție foarte bună. Nu ne putem apropia de ei.
1: Nu prin față, nu prin spate, nu pe sus.
0: Ce vrei să spui?
1: Vreau să spun că trebuie să fie o cale mai ascunsă, o peșteră, un tunel, ceva de care să nu știe Vartari și care să ne ducă la ei.
2: Nu e o idee rea. Iți și biții, nava voastră nu este așa de mare și cred că voi doi veți găsi o cale să ajungeți la ei. Vă încredințez această misiune. Noi vom încerca să redistragem atenția până veți găsi o soluție.
1: Am înțeles! Zi-mi tot, pornește Zizi scanerele!
3: Am înțeles. Am afișat toate căile care ne pot duce spre locul unde sunt grupate navele Vartarilor.
0: Da. E complicat rău de tot. Sunt suprapuse canale și peșteri secrete pe mai multe niveluri.
1: Zi-mi tot, încearcă să pilotezi nava Zorar cât mai aproape de Vartari. Avem încredere în tine că vei găsi calea cea mai bună.
3: Am găsit drumul, dar...
0: Dar ce?
3: În anumite zone, Zizi scanerele au detectat tot felul de primejdii, câmpuri de energie ciudate, curenți cosmici și alte ciudățenii pe care încă nu le identific.
1: Să mai așteptăm, poate găsești un drum mai bun.
3: Am înțeles.
0: Nu avem timp! Ai auzit ce a spus Maiamanul Zamax?
1: Da, și?
0: Și facem așa! Zi-mi tot, ascultă comanda la mine!
3: Ascult!
0: O să înaintăm încet, fără zgomot.
1: Și dacă apar probleme?
0: Ușor, Iți, ușor! Le vom rezolva pe rând! Hai, zi-mi tot!
3: Așa vom face, dar mai întâi trebuie să intrăm pe orbita planetei peșterilor.
0: Pornește secvența de intrare pe orbita planetei!
3: Am înțeles!

0: Suntem pe orbita planetei peșterilor.
1: Foarte bine! Ce s-a auzit?
0: Am intrat în tunelurile de pe planetă.
1: Nava zorar se strecoară foarte greu pe aici.
2: Sper ca scanerele vartarilor să nu ne descopere.
0: Nu cred că de scanere trebuie să ne temem. Traversăm câmpuri magnetice care bruiază tot. Scanerele vartarilor nu ne pot descoperi.
2: Atenție, Zimitot! Lovești nava!
0: Tunelurile prin care trecem se îngustează atât de mult încât există posibilitatea ca nava zorar să rămână blocată între stânci. Deja ne lovim de toate colțurile.
2: Dar tu pilotai foarte bine, Zimitot!
0: Îți mulțumesc pentru apreciere, Iti. Zizi, scanerele sunt ochii și urechile mele. Câmpurile magnetice bruiază scanerele vartarilor, dar și Zizi scanerele mele. Ochii și urechile mele nu mai funcționează cum trebuie.
1: Ai grijă, Zimitot! Tu chiar vrei să distrugi nava zorar!
0: Repet, nu mai pot pilota nava. Există riscul lovirii navei de pereții tunelurilor.
2: Trebuie să deconectăm pilotul automat și să trecem pe comanda manuală. Zimitot are dreptate. Zizi, scanerele sunt bruiate, riscăm să lovim nava.
1: Dați-mi voie! Pilotez eu!
2: Mereu, tu și numai tu!
1: Nu știi că sunt printre cei mai buni piloți din galaxie?
2: Ba da, știu, dar să știi că și eu pilotez destul de bine.
1: Da, dar nu la fel de bine ca mine.
2: Nu-mi vine să cred că am un partener atât de laudaros.
1: Uită-te și tu! De când am preluat comanda, nu am mai lovit niciun perete.
3: Ce talentat sunt! Cu el m-am născut, cu...
2: Știu, cu talentul. Tu nu vezi că s-a lărgit tunelul?
1: Într-adevăr, se lărgește din ce în ce mai tare. Oare unde o să ajungem?
2: Ce e cu peretele mare din fața noastră?
1: Uită-te mai bine ce groapă imensă este sub noi. Cred că acolo jos se văd resturile unei nave. N-a mai rămas nimic din ea.
2: Așa e, probabil că a venit cu viteză și s-a ciocnit de perete.
1: Iti, privește acolo, în perete. Se vede cineva în costum.
2: Probabil că este pilotul care a reușit să se salveze în ultimul moment.
1: O mai vin viață?
2: Hai să vedem.
0: Nu putem trage nava atât de aproape de peretele stâncos. Este mult prea periculos. Va trebui să o stabilizați aici, să ieșiți din navă. Dar vă previn, atmosfera este nocivă.
1: Așa vom face. Hai de aici. Dacă ne grăbim, poate-l salvăm.
2: Hai, talentatule.

0: ești aburită. Nu se vede nimic. Hai să mai înaintăm un pic. Bine. Cred că e copil ca și noi. Pare întolozai doi. Dar are costumul atât de distrus că nu-mi dau seama dacă e zizilonian, antrazonian.
1: Se mișcă! E doar amețit. Ajută-mă să-l ridic. Așa.
0: Ne auzi? Cine ești? Noi suntem Itzi și Bitzi, apărătorii galaxiei.
2: Unde sunt? Ce s-a întâmplat? Cum ați spus? Sunteți apărători? Și aveți antenuțe? Voi sunteți zizilonieni? Dați-vă la o parte! Lăsați-mă în pace! Voi sunteți dușmanii pe care trebuie să-i învingem! Eu sunt Bitar și sunt Vartar! Sunt un mare războinic, așa să știți! Chiar dacă mă vedeți mic, nu mi-e frică de voi! Au, ce mă doare capul!
1: Asta pentru că erai leșinat? Cred că nu faci bine că te miști atât!
0: Un Vartar? Ești singurul Vartar care pare simpatic!
2: Las că știu eu! Ce-ați făcut cu nava mea? Și de ce mi-ați luat arma?
1: Nu te speria! Nu ți-am făcut niciun rău! Cred că te-ai izbit cu nava de peretele ăsta stâncos și probabil în ultimul moment te-ai catapultat! Asta arată că ai reflexe bune pentru un luptător!
0: Uite cum stă treaba! De obicei, noi luptăm cu vartarii, dar acum nu o să-ți facem niciun rău!
1: Oricum, noi respectăm codul intergalactic, care spune că n-ai voie să faci rău unei ființe lipsite de apărare! Iar tu, uită-te la tine, de-abia te ții pe picioare!
0: Eu zic să ne lași să te ajutăm! Te ducem noi la navă! Îți revii, după care îți promitem că o să-ți dăm drumul!
2: Nu vreau! N-am nevoie de ajutorul vostru! Ce o să spună ceilalți luptători Vartar și Vaiazanii când o să audă că m-am lăsat ajutat de către dușmani? Nu vreau să se audă în toată galaxia că Bitar s-a purtat ca un laș!
0: Voi băieți aveți o mare problemă cu orgol!
1: Ce vrei să spui, Igi?
0: Exact ce-am spus!
1: Cum faci tu?
2: Hei, de mine ați uitat?
1: Nu! Dar am ceva de lămurit cu partenera
2: bine,
1: mea!
2: Bine, bine, m-ați convins! Merg în nava voastră, dar... Nu o văd!
1: Are umor, Bitar! Nava Zorar e destul de mare! Hai să vezi dacă te uiți în partea aia! Aoleu! Pe toți asteroizii și nebulozele și supernovele din Xarazon! A dispărut un Nava Zorar!
0: Nu se poate! Era aici adineori! Degeaba râzi! Dacă nava noastră a dispărut, suntem toți trei în mare pericol!
2: Păi, dacă era aici, o vedeam!
1: O fi plecat Zimitot fără să ne spună?
0: Imposibil! Zimitot nu acționează comanda navei fără să-i spunem noi! Așa a fost programat!
1: Da! Așa e! Calea de comunicare cu nava Zorar nu mai funcționează! Nu mai putem lua legătura cu Zimitot!
0: Ce ciudat! N-am auzit motorul navei! Tu l-ai auzit, Bitzi?
1: Eu nu am auzit decât gura ta! Voi, băieți, aveți o problemă cu orgolii!
2: Ce caragioși sunteți!
1: Dacă vrei să știi, suntem caragioși pentru că am părăsit un navă ca să te salvăm pe tine!
2: Asta cam așa e! Iar acum, din cauza mea, ați rămas fără navă! Nu sunteți așa de răi cum se vorbește pe planeta noastră, Vadrazon! Uite, ca să vedeți că nu sunt așa de rău, vă spun eu ce s-a întâmplat cu nava voastră. În jos v-ați uitat?
0: Are dreptate! Uite, nava Zorar este jos, lângă nava lui Bitar.
1: Ce caută acolo jos în prăpastie, lângă resturile navei lui Bitar? Și cum a ajuns acolo?
2: Vă spun tot eu. Aici, pe fundul canionului, în prăpastie asta e un fel de magnet foarte puternic, sau cam așa ceva, care acționează doar din când în când. Când am ajuns eu în locul ăsta, computerul meu de bord a descoperit câmpul magnetic. Dar n-am avut ce face, era prea puternic, așa că am sărit din navă.
0: Iar nava s-a izbit de perete și a căzut în gol.
2: Exact, eu se pare că am leșinat până când ați venit voi.
1: Când am ajuns noi, câmpul nu era activ. S-a reactivat mai târziu, în timp ce mă certam cu Itzi. Iar nava Zorar a fost atrasă în jos.
2: Probabil, oricum, Câmpul magnetic care se creează din când în când bruiază comunicațiile. De asta computerul vostru de bord n-a putut să vă avertizeze.
0: Și acum ce facem?
1: Coborâm să vedem ce e cu nava. Poate că nu este atât de avariată și reușim să decolăm.
0: Ai dreptate, hai să coborâm.
2: Și cu mine ce faceți? Dar nu o să mă lăsați aici.
0: Parcă ziceai să te lăsăm în pace, că n-ai nevoie de ajutor.
2: Nu-i vorba de asta, mă gândeam că poate aveți nevoie de ceva piese din resturile navei mele. Eu mă pricep la reparat nave.
1: Da? Mai bine ca mine?
2: Bineînțeles.
1: Nu pot să cred.
0: E clar, aveți o mare problemă cu orgoliu.
1: Iar încep.
0: Nu eu, voi ați început.
1: Mai bine hai să coborâm. Vino și tu, Bitar, împreună să-l

0: sfârșit am ajuns.
1: Mi-am murdărit bunătate de costum roz.
0: Oh, și fetele astea. Bitar, la voi pe planeta Vagrazon, fetele sunt tot atât de...
1: Atât de cum?
0: Atât de... De...
1: De?
0: De... De...
2: Tot la fel de...
0: Eram sigur. Toate fetele din toată galaxia cred că sunt la fel.
1: Ai noroc, ai casca pe cap. Altfel să știi că te trăgeam de antenuțe. Iar tu, Bitar, ai noroc că... N-ai antenuțe.
0: Și lasă antenele în pace. Uite nava, Zorar.
2: Uite și ce-a mai rămas din nava mea. Nu mai rest.
1: Ne pare rău că ai rămas fără navă.
0: Bine, măcar că nava noastră e întreagă. Nu putem să vedem care este mai bun Bitar la repararea navelor.
2: Da, din nava mea nu se mai poate face nimic, iar a voastră pare să fie în stare de funcționare.
0: Ai dreptate! Trapa de acces s-a deschis. Sistemele principale funcționează? Să intrăm înăuntru de decolo.
1: Totul pare în regulă. Zi-mi tot!
3: Da, Iti?
1: Zi-mi tot, inițiază secvența de pornire a navei.
3: Am înțeles. Inițiez decolarea. Am înțeles. Inițiez decolarea. Inițiază decola. Iti, biti, ce mă bucur! Alertă magnetică! Atenție!
0: Zi-mi tot ce tot spui acolo!
1: Magnetul care l-a atras pe fundul prăpastiei îi afectează funcționarea.
0: Va trebui să decolăm pe pilot manual. Foarte bine! Tocmai mă obișnuisem cu pilotajul manual. Poate să spun chiar că îmi place.
4: Mă iertați că intervin. Din câte văd eu pe monitoare, cred că vă trebuie o forță de pornire de 100 de ori mai mare decât cea obișnuită pentru a putea învinge forța de atracție a magnetului.
0: Asta cam așa e. Și nu prea avem ce face. Cred că ne-am bucurat degeaba.
1: Dacă am putea să-i contactăm pe Zator sau pe maiamanul Anax.
4: Da, dacă ar veni aici, v-ar salva pe voi, iar pe mine m-ar anihila pe loc.
0: N-ai de ce să te temi. Comunicările sunt absolut imposibile.
3: Eu vreau să vă zic că e câmpul care, adică în curând ar trebui să acum...
1: Zi-mi tot, nu ne mai ameți și tu cu tot felul de informații bruiate. Nu înțelegem nimic din ce zici.
3: Ba da, câmpul bzzz acum neapărat. Cum să facem 10 zili secunde?
0: Eu zic să-l deconectăm. Să ne putem gândi în liniște la ce avem de făcut.
4: Nu faceți asta! Cred că robotul încearcă să spună ceva serios.
1: Zi-mi tot, mai zi o dată.
3: Vreau să spun că a slăbit câmpul magnetic. Trebuie să profităm imediat. În 10 zile secunde câmpul se va dezactiva, iar în alte 10 se va reactiva. 9, 8, 7, preia comanda. 5, 4, am inițiat pornirea. 1. Uf, am reușit.
0: Bravo, atunci ce mai stai? Inițiază decolarea pe verticală, imediat. Noroc că Bitar nu ne-a lăsat să-l deconectăm pe Zi-mi tot.
1: Îți mulțumim, Bitar. Chiar dacă suntem din tabere adverse, eu cred că ne-am împrietenit. Să știi că la început credeam că ești un nesuferit, dar acum nu mai cred asta. Cred chiar că ar trebui să-i lași pe Vartari și să treci de partea noastră.
4: Să știți că și eu m-am împrietenit cu voi. Și acum ce vom face?
3: Maiamanul Anax încearcă să ne contacteze.
5: Iti, Biti, răspundeți!
1: Te ascultăm, Maiamanul!
5: Ce faceți? Ne-am speriat, ați dispărut de pe radar, nu răspundeați la apeluri. Ce s-a întâmplat cu voi?
0: Nimic grav! Am fost atrași într-o prăpastie din cauza unui câmp magnetic, dar am reușit să scăpăm.
5: Doar atât?
0: Doar atât! Pornim imediat în misiune!
5: Nu mai este nevoie! Anulați misiunea! Între timp, apărătorii galaxiei au pus pe fugă pe Vartari. Puteți să vă întoarceți acasă.
0: Am înțeles. Vom face un mic ocol. Avem ceva determinat, după care ne vom îndrepta spre planeta Zizilon.
5: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
4: Ce vreți să faceți?
0: Nu putem să te luăm prizonier. Și cum tu nu vrei să treci de partea noastră? Ne-am gândit să să te lăsăm pe ce planetă vrei tu. Undeva de unde să te poate recupera ai tăi.
1: Până la urmă e bine să ai un prieten chiar și în tabăra adversă.
4: Vă mulțumesc! Cine știe? Poate ne vom mai întâlni și voi avea și eu prilejul să vă fac un bine.
1: Care este cea mai apropiată planetă?
3: Imediat ajungem lângă planeta Sumizon.
4: Puteți să mă lăsați aici? Cred că e timpul să ne luăm rămas bun.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
4: Spiritul rău să... am vrut să spun spiritul bun să vă lumineze sufletul. Îmi pare bine că v-am cunoscut.
0: Și noi ne bucurăm că te-am cunoscut. Zi-mi tot, lansează capsula cu Bitar.
3: Am înțeles.
0: Și acum, spre casă!
1: Nu înainte de...
0: De... Bici!
1: Ici!
0: Ici!
1: Bici!
0: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
3: Ce-i cu cântecul ăsta?
1: Zimitat! Iar te-ai stricat!
0: S-a activat din nou câmpul magnetic! Repede! Să trec pe comandă manuală!
3: Stai liniștit! Ha! V-am păcălit! Așa vă trebuie dacă nu vreți să cântați și despre mine!
1: Bine! Uite! Cântăm și pentru tine!
0: Zimi!
1: Tot!
0: Tot!
1: Zimi!
0: Zimi tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi tot!
3: Așa s-au despărțit Iții împreună cu Biții de Bitar, micuțul Vartar pe care l-au salvat și au rămas prieteni. Cred că prietenia este un sentiment puternic care se întâlnește în tot universul, în toate galaxiile, indiferent de culoarea pielii sau de numărul de antenuțe pe care îl are fiecare. Voi aveți prieteni? Sunt convins că da. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiștii din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți, activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă. Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
4: Start motoare!
5: Cu Lego City

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
5: 2 pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
6: De la efort la sport, e doar sportissimo.
7: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața!
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo 2-3. Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei? Ba da, doamna învățătoare, dar au desenat iarba cu vaci pe ea. Dar nu văd nicio iarbă, Andrei. Normal, vacile au păscut-o pe toată. Dar nu sunt nici vaci, nu le văd. Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
1: Eti?
0: Da?
1: Pot să cânt la pian.
0: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
1: Ba nu, cânt doar pe clapele negre.
0: Biții!
1: Bine.
0: Biții, biții!
1: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
0: Dar toate sunt pe jos.
1: Păi normal, Eti, este un castel în ruină. Eti?
0: Da, Biții!
1: Îmi pierd memoria.
0: De când?
1: De când ce? Eti?
0: Da?
1: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trompetă în dormitorul tău când te odihnești? Ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu? Ca să mă duc să cânt afară?
0: Biții!

0: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un mod jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe inhibiții.ro.
1: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier.
3: Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
6: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
7: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Itibiții, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
8: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itibiții!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: facem vreo 2-3.
1: La dentist. Dentistul nu este mulțumit de clientul lui, o mafiot înspăimântător. Domnule Julie, m-ați plătit cu bancnote false. Haide, să fim rezonabili, altfel mă supăr. Mi-ați spus din fals, vă dau bancnote false, clar?
2: Fetito, dar de tu de unde ai părul așa frumos? Cred că de la taică tu, că el nu mai are deloc. Sunt Patrick din București.
3: Bună, aici, bună, bine, sunt din București și vreau să spun un banc. Ce se întâmplă cu frunzele când e primăvară? Suflă crengile nasul, cad muci verzi și se fac verzi frunzele. Pa!

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună la Itibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. Ce trebuie să faci când ai 10 fantome în jurul casei?
2: Să stai în casă?
1: Nu.
2: Să mă fugi?
1: Nope.
2: Să te culci?
1: Nope.
3: Ba da, înseamnă că ești prea obosit dacă vezi fantome în jurul casei.
1: Trebuie să sper că e Halloween-ul.
3: Ce haioasă e asta!
1: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
2: Un metru pătrat?
1: Nu?
3: Știi că matematica nu e punctul meu foarte viții.
1: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
3: Păi e o groapă, nu e pământ.
1: Vezi? Bravo.
3: Și nici nu sunt un geniu.
1: Cât timp poate să trăiască un șoarece?
2: Până-l găsește o pisică?
1: Cam da, depinde de pisici. Bravo.
3: Mulțumesc.

Pentru iunie, zar în sus de bucurie, pentru că primești cadouri la Unifest. Iupii!

0: Pe ziua copilului, Cinevo îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Bate rele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Bate rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazin Bate rel.
2: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Thank You te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Castel gonflabil cu provocări, piscină cu bile, face painting, baloane modelate și podium de premiere pentru cei mai energici copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
4: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi, fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
5: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
6: De la efort la sport, e doar sportissimo.
7: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsybitsy-neața!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Aici.
1: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I sick, savage, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick, savage.
2: Attention everyone, gather round, gather round.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Olivia din București și am 7 ani.
0: Bună, Olivia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea sunt animalele.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, înainte să mă nasc eu, mi-a povestit mami că a găsit o pisică pe stradă, pe nume Xen. Și am descoperit că animalele au un mod mai diferit și îmi plac, sunt blănoase, adorabile, drăguțe. Și am descoperit că asta este pasiunea mea.
0: Cum îți dezvolți pasiunea asta?
2: Păi, mai întâi trebuie să mergi la respectivul animal care l-ai în curte, în casă, unde este, și să încerci să te împrietenești cu el.
0: Și poți să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
2: Da, să devii doctor veterinar.
0: Și ai vrea?
2: Da.
0: Și care crezi tu că sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să ajungi medic veterinar?
2: Să reușesc să mă împrietenesc cu animalele, apoi să mai exersez cu unelte și apoi încet, încet să-mi dezvolt abilitățile astea cu animalele și să le vindec. Și
0: ce unelte?
2: Seringi, cuțite pentru operații, pansamente, aparat de aerosol.
0: Cum mai ajută meseria ta pe ceilalți oameni?
2: Să le vindec animalele, să le fac bine.
0: Cine te susține pe tine în pasiunea ta?
2: Păi nu mă susțin mulți, adică nu pot să zic că mă susțin, dar mă rog, îmi zic că să mă fac ce vreau eu în viață.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să devină medic veterinar, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să încerce să împrietenească cu animalele, să nu fie agresiv cu ele și să încerce să aibă răbdare cu ele.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să iubească animalele, să țină animale în casă, pentru că ele o să le dea energie pozitivă. Eu am fost Olivia și vă urez să vă faceți ce doriți voi în viață. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: trees.
1: Didn't say, Mother, may I?
0: I didn't.

0: Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsybitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: La UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul LogiSchool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară LogiSchool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsybitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: doop doop doop.
1: Bună la itibiti! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei.
2: Bună Iti, bună Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
3: Bună Iti, bună Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani. Și are un gând. Și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: altfel semeț de a se purta, care îl făcea să domine și să farmece compania. Ochi mari căprui sclipeau sub lunetele ochelarilor. Purta pălărie, întotdeauna o pălărie frumoasă, pusă cu dichis pe frunte. Avea mâini delicate și foarte expresive, care accentuau cu gesturi rapide cuvintele rostite. Între degetele subțiri și elegante ținea un port țigaret de chihlimbar. Era viu, vesel, scăpărător. Se simțea bine între oameni. Încă de când am început să căutăm întâmplări din vremea lui Caragiale, am vrut să deslușim un lucru. De unde îi se trage lui numele de Nenea Iancu? Ne-am obișnuit cu toții să-i spunem așa, deși nu știm prea bine de ce. Iată ce am aflat. Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852 în satul Haimanale, aflat la jumătatea drumului dintre Ploiești și Târgoviște, lângă mănăstirea Mărginei. Tatăl său, Luca, era secretarul mănăstirii, dar fusese cândva actor. Mama sa, Ecaterina, se născuse la Brașov într-o familie de armeni. Copilul s-a numit Iancu și era alintat acasă Iancuțu. A fost primul născut în familia Caragiale. A avut și o surioare mai mică cu 3 ani, Lenci. Se spune că Iancu a fost un băiat tare neastâmpărat, spaima Mahalalei. Odată a construit un zmeu din 8 coli mari de hârtie. Era uriaș. A trebuit să mobilizeze toată ceata de copii din Mahala ca să-l înalțe.
1: Mai repede! Mai repede, pe flacul stâng!
0: Cu zarvă și chiotă de-au speriat câinii din tot cartierul. Odată ridicat în aer, zmeul vâjâia și troznea din toate încheieturile, ca un balaur.
1: Iancule! Dă-i bice, bice!
0: Caragiale a făcut școala primară și gimnaziul la Ploiești. Acolo l-a avut dascăl pe domnul Bazil Drăgoșescu. Tot atunci, băiatul a trăit o experiență de neuitat. Vizita lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul, eroul de atunci al românilor. La 16 ani, în 1868, Caragiale merge la București. La vremea aceea scria versuri și visa să devină actor. Cu îngăduința tatălui său se înscrie la cursul de mimică și declamațiune, ținut la conservator de Costache Caragiali, unul din unchii săi. Tot atunci, la București, se întâlnește cu Eminescu, care era suflor al unei trupe ambulante. Eminescu fusese descoperit de mai marele trupei de actori în grajdul unui hotel din Giurgiu, culcat în fân și citindu-l în gura mare pe Schiller. Singurul lui bagaj era un geamantan plin cu cărți nemțești. Caragiale și Eminescu s-au plăcut și s-au împrietenit pe dată și pe viață.
2: Tot în 1868 se deschide la București restaurantul și cofetăria Casa Capșa. Are loc la Paris premiera poemei române compuse de George Enescu în vârstă de numai 16 ani, Feodor Dostoevski publică romanul Idiotul și se naște la Iași Emil Racoviță, fondator al biospeologiei și explorator al Antarcticii.
0: 10 ani mai târziu, în 1878, Eminescu și Caragiale, împreună cu Slavici, vor lucra cu toții în redacția ziarului Timpul. Caragiale își spunea moș virgulă, scria cu chin și cu zbucium. Pentru el, talentul de scriitor era un accident de naștere. Compunea dialogurile cu voce tare, se strâmba, se încrunta, muncea fără oprire până își vedea așternută pe hârtie istoria. N-avea timp nici de somn, nici de masă. Când isprăvea, era intoxicat de tutun și cădea într-o stare de epuizare. Dar abia atunci intra în scenă moș virgulă. Începea pieptănarea stilului, cum îi plăcea să spună. Nu se oprea decât atunci când fiecare virgulă era la locul ei. Atunci opera era gata, perfectă. Nu puteai clinti de la locurile lor nicio literă, nicio pauză, niciun semn de punctuație. Caragiale avea un talent de imitator ieșit din comun. Improvizațiile lui făceau deliciul asistenței. Avea o putere de transfigurare fantastică. Într-o clipă povestind, se transforma în personajul despre care istorisea. Avea un umor nebun. Ura prostia și făcea haz de ea oriunde o întâlnea. În 1879 apare prima sa comedie, O noapte furtunoasă, care este montată la Teatrul Național. Urmează Conul Leonida față cu reacțiunea. Apoi în 1884 O scrisoare pierdută, care este citită în salonul regal al Carmen Silvei și este montată la Teatrul Național cu un succes de public răsunător. Un an mai târziu, în 1885, apare piesa Dale Carnavalului.
3: Aici erai, bibicule.
0: Și în 1890 apare Năpasta, ultima dintre piesele de teatru scrise de Caragiale.
2: În 1879, anul debutului dramaturgului Caragiale, se inaugurează în fața Universității din București

0: Două statuie, reprezentându-l pe scriitorul Ion Heliade Rădulescu. Marseeza devine imnul național al Franței. Thomas Alva Edison inventează becul cu incandescență. La București începe amenajarea cursului Dâmboviței și la Ulm, în Germania, se naște Albert Einstein.
1: Caragiale era un om curios. Nu-și găsea locul, nu avea stâmpări. Se muta foarte des dintr-o locuință în alta. Vara, cum începeau căldurile în București, gata, împacheta casa și se muta împreună cu familia la Sinaia. La Sinaia închiria o casă pe teren plat, fiindcă înălțimile îi dădeau amețeli. Singura lui încercare ca alpinist la Sfânta Ana s-a terminat ca în Caragiale. Nenea Iancu a ajuns sus pe culme, a dat cu ochii de prăpastie, a amețit și s-a culcat repede la pământ, de unde a refuzat să se mai ridice.
2: Văz enorm și simț monstruos. Sunt pierdut, nenicule!
1: A trebuit să fie legat la ochi și dus încet, încet de mână până jos.
3: Ușurel, nene Iancu!
4: Nu mă lua repede, camețesc!
1: De atunci, singurele drumeții pe care le făcea cu plăcere erau către piață, unde se târguia cu gospodinele și cu țăranii, pretinzând că este un negustor de vite, și la magazinul de coloniale, ținut de Mateescu, modelul lui Caragiale pentru celebrul său mitică. Caragiale iubea muzica, mergea la concertele simfonice și se lăsa în voie emoțiilor profunde. Neputându-și stăpâni entuziasmul, scotea în liniștea profundă a sălii exclamații admirative.
4: Superbă este, domnule! Da, pardon! Pardon.
1: Idolul lui era Beethoven. Îi plăcea Sinfonia a patra, pe care o putea fredona pe de rost, de la un capăt la altul. De altfel, dramaturgia lui, îndelung cizelată, perfect construită, se aseamănă unei compoziții muzicale sinfonice. Valoarea operelor lui Caragiale însă a fost contestată de oamenii cu influență din vremea lui. Comediile, momentele și schițele, nuvelele sale au fost catalogate ca imorale, vulgare, o denigrare a valorilor naționale. Jignit și dezamăgit de îngustimea criticilor compatrioți, Caragiale alege să plece din țară. În 1905, împreună cu familia sa, își face bagajele din nou și se mută la Berlin pentru totdeauna. Iată ce scrie Alexandru Vlahuță, discretul și poate cel mai apropiat prieten al lui Nenea Iancu. Caragiale, unul din puținii oameni cu care aș vrea să mă întâlnesc și pe lumea cealaltă. Cu un asemenea tovarăș, m-aș bizui să înfrunt și urâtul eternității. Și parcă l-auzim pe Nenea Iancu răspunzând: curat murdar, coane fănică! Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Ion Luca Caragiale. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm și mâine cu altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: La Unifest, distracția vine la pachet cu gustul bun alături de Fanner și Capri Sun. Cei mici se pot bucura de sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza, din București.
2: Unifest!
3: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itsybitsy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itsybitsy.ro și hai la joacă!
4: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Tibiț. Ai plastelii. Aici este, poți să modelezi obiecte. Sunt cartonașe cu diferite chestii. Adică animale, oameni de zăpadă. Și ai o o plăcuță în formă de cerc și cu o săgetuță. Și trebuie să învârți săgeata. Aici se joacă în echipe. Și dacă îți cade modelat, trebuie să modelezi acel lucru ca echipa ta să-și dea seama. Dacă îți cade mimat, trebuie să mimezi. Dacă îți cade cu sunet, trebuie să... Și dacă îți cade cu desenat, ai o tablă de desenat și desenezi. Și trebuie să ca echipa ta să-și dea seama. Chibiți!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

iunie, sari în sus de bucurie, pentru că poți sări la Unifest! Iupi!

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună dimineața, Bici, bună dimineața, Iți. Sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol și îl vede învățătoare și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
2: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
3: De ce blondele au cortine la calculator ca să deschidă ferestrele?
4: Bula se plimbă de la școală spre casă. În drum găsește un polițist mort. El sună la 112. Alo, 112? Acum nu mai sunteți 112. V-a murit un polițist, sunteți 111.

Tot Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he u mă mă zi zi zi ne gă ringă bă bă.

0: Fest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul Logischool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară Logischool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
1: De Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: De ziua copilului, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
3: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bitineața.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

E la ora asta, sari în sus de bucurie!

0: există doar o navă care ajută omul să se deplaseze pe sub apă. Știi ce mă întrebam?
1: Nu, de unde să știu?
0: Uite, mă întrebam dacă e absolut necesar ca omul să fie într-un submarin pentru a putea ajunge sub apă.
1: Eu am auzit ceva și despre scafandri, care cu ajutorul unui anume echipament pot ajunge sub apă fără să fie în pericol de a se înneca.
0: Zi-mi tot?
2: Da, Biții.
0: Știi ceva despre scafandrii?
2: Desigur, Biții. Ce anume te interesează?
0: Păi, cred că tot. Când a început omul să se scufunde, care au fost primele echipamente pentru scufundări? Mai exact, o scurtă istorie a scufundărilor oamenilor și poate câte ceva despre echipamentele moderne de scufundare.
2: În regulă, Biții. Voi începe cu un scurt istoric al pătrunderii oamenilor în lumea subacvatică.
0: Bine.
2: O friză asiriană reprezintă câțiva scufundători, probabil soldați, ce respirau prin niște burdufuri din piele în timp ce înotau sub apă. Este cea mai veche mărturie a folosirii unui dispozitiv de respirat sub apă. Se pare că acești scufundători au trăit prin anul 400 înainte de Hristos. Erau niște burdufuri făcute din pielea animalelor, burdufuri care erau umplute cu aer. Iar în friza respectivă se poate observa că scufundătorii aveau în jurul taliei legate pietre, pentru ca tendința de a pluti a burdufurilor de respirat să nu-i țină la suprafață.
0: Nici nu bănuiam că e atât de vechi acest obicei al oamenilor de a se scufunda mai multă vreme sub apă. La asirieni, spui?
2: Da, Biții, la asirieni. Dar exemplele ar putea continua. Mă grăbesc să vă spun și cu ocazia asta să răspund și unui copil care m-a întrebat despre clopotul scufundătorilor că în 1535 Guglielmo de Lorena folosește pentru prima dată un clopot de scufundare pentru a putea vedea de aproape epavele unor galere romane.
0: Un clopot? Cum adică un clopot?
2: De Lorena a observat că un vas scufundat în apă cu gura în jos păstrează în el o anumită cantitate de aer. Puteți experimenta și voi, scufundând în apă un pahar cu gura în jos. Veți observa că apa nu intră de tot în interiorul paharului. Atunci, de Lorena a încercat cu un clopot mare pe care îl putea scufunda în apă cu gura în jos, apoi se strecura în interior. Putea rămâne astfel sub apă atât cât îi permitea rezerva de aer care se păstra în interior.
0: Ce curios lucru!
2: Este o foarte simplă problemă de fizică a fluidelor, Biții. Nu este absolut nimic ieșit din comun.
0: Și trebuia să iasă la suprafață cu clopot cu tot pentru reîmprospătarea aerului. Nu-i așa?
2: Așa este, Biții. Asta până în anul 1690. Sir Edmund Halley, descoperitorul cometei care îi poartă numele, perfecționează clopotul de scufundare prevăzând împrospătarea aerului în clopot cu ajutorul proviziilor de aer coborâte sub apă într-un butoi lestat. Cu acest clopot, Halley se scufundă până la adâncimea de 18 metri timp de o oră și jumătate.
0: Da, dar până la scafandrul autonom mai este. Până acum nu am vorbit decât de clopote de scufundare.
2: Ai dreptate, Biții. În anul 1680, fizicianul italian Giovanni Borelli descrie în lucrarea De Motu Animalium un dispozitiv inventat chiar de el, care este considerat a fi strămoșul aparatului autonom. Scafandrul ține capul într-un vas din metal prevăzut cu o ferestruică, iar aerul expirat, înainte de a se reîntoarce în vas, era împrospătat trecând printr-un tub lung din aramă umplut cu apă. Din când în când, pentru a nu respira prea mult în vas, scafandrul se ridica la suprafață, deschidea două robinete și, suflând, elimina aerul viciat printr-un robinet, lăsând să intre aer curat prin celălalt. Apoi închidea robinetele și cobora din nou pe fundul apei.
0: Era modelul modern?
2: Nu, Biții. Abia în anul 1819, germanul Augustus Siebe inventează echipamentul de scafandru cu cască și fără costum de scufundare, în care aerul era trimis de la suprafață prin pompare. Siebe brevetează în anul 1837 o variantă perfecționată a aparatului său. La acest nou aparat, aerul suplimentar ieșea printr-o supapă laterală a căștii, care la nevoie putea fi manevrată cu capul de către scafandru. Costumul era complet etanș și îmbrăca scafandrul complet, cu excepția mâinilor, care se puteau pune în niște mănuși din cauciuc etanșe la încheieturi. Costumul mai era prevăzut și cu o garnitură solidă din cauciuc ce se prindea de un fel de pieptar. Casca era detașabilă și se putea fixa de pieptar printr-un filet special. Costumul mai era prevăzut cu tălpi din plumb. Cu aparatul Siebe se puteau efectua scufundări până la adâncimea de 54 de metri. Apare astfel echipamentul clasic sau echipamentul greu

0: pe scufundare, cu costum și cască rigidă, alimentat de la suprafață, cu aer comprimat.
1: Și echipamentul scafandrului modern în ce constă?
0: În primul rând este necesară o mască pentru ochi și nas. Masca este necesară pentru a putea ține ochii deschiși sub apă și a vedea clar.
1: Adică un fel de ochelari de scafandru. Am priceput.
0: Apoi, labele de not ajută la deplasarea sub apă, transformând mișcarea picioarelor într-o mișcare mai eficientă pentru înaintare. Butelia cu aer este de asemenea o parte esențială a echipamentului de scufundare. Aceasta permite transportarea aerului necesar sub apă.
1: Eram sigur.
0: Centura cu lest este elementul care asigură corpului o flotabilitate negativă. Adică un scafandru îmbrăcat în costumul de scafandru are tendința de a pluti, de a se ridica la suprafața apei, când el de fapt dorește să se plimbe pe sub apă. Și atunci, centura cu lest de plumb îl ajută să se mențină sub apă.
1: Destul de multe lucruri trebuie avute în vedere pentru a te putea scufunda. Și oricum e destul de dificil. O să termină aerul, deci nu poți să stai sub apă cât ai chef.
0: Așa este, Biții, la fel cum mi se termină mie acumulatorii și nu pot sta cu voi atât cât aș dori. Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii.
1: La revedere, Zimitot. Aș avea poftă să mă scufund și eu printre alge și pești. Să văd coralii. Aici, ce e cu tine de ăștia așa tăcută?
2: Păi, tu și Zimi v-ați scufundat în discuția voastră și cu mine nu a vorbit nimeni.
1: Da? Nu-i nimic. Uite, ați promit că data viitoare vom fi mai atenți.
2: Bine.
1: Bine.
2: Nu m-a supărat prea tare.
1: Și Zimi! Tot Zimi! Tot Zimi! Tot prietenul care știe tot.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupii!

0: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Zile, Munții Făgăraș. O singură misiune. Să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. EcoScout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani. Unde experimentele se întâmplă în natură. Unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din Parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket. Iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
4: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
5: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
6: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
7: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.

0: Să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Unifest!
1: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
2: Jocurile itibiții.
3: Joacă! Joacă! Joacă-te!
4: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1-2-3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul.
3: Aha, deci tu ești cu fața la un perete?
4: Da.
3: Și ceilalți copii aleargă spre tine?
4: Da, și cine ajunge primul la perete și când mă întorc trebuie tot să stea nemișcat și cine mișcă iese din joc.
3: Și în câți copii se joacă jocul?
4: Cât de mult.
3: Și în minim câți?
4: 5.
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile itibiții!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: bagem vreo două, trei. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Pentru că a mâncat prea mult morcov.
0: Nu.
1: Să-l doare burta?
0: Nope.
1: Pentru că a mâncat dulce?
0: Nu.
1: Pentru că a mâncat ciute?
0: Nu.
1: I se făcuse dor de doctor?
0: Nu.
1: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Îmi întrebe dacă este de rasă?
0: Nu, pentru că era pufos.

0: Pe 1 iunie, distracția se mută în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itzy Bitzy și Gerovital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata lumea Gerovital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în lumea Gerovital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
3: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
0: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sands of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aduce în plaja în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromanesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Este ora 1. Pe 1 iunie, la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Bună, sunt Carla, am 7 ani.
1: Bună, Carla, care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea este karatele.
1: Ți-ar plăcea să faci o meserie din pasiunea ta?
3: Da, voi să fiu profesoară de karate.
1: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
3: Păi, făcând chestia asta, îmi dau seama că place să... sau nu place, nu trebuie să spun. Deci părinții mei mă înscriu la ceva și eu spun, nu vrea, nu-mi place. Dar de fapt nici măcar nu știu cum e. Și trebuie să încerc și dacă îmi place, continui.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de karate, ce sfat ai avea pentru el?
3: Să fie serios, să asculte regulile, așa o să-i placă totul.
1: Ai un sfat?

0: De 1 iunie ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, alimentează energia unei zile pline de joacă, povești și timp petrecut împreună. Iar la scena poveștilor, powered by Benzinăriile RO, cei mici și cei mari vor descoperi magie, zâmbete și amintiri de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe easybeats.ro.
1: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itzi Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybeats.ro.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
8: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronauți?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluței și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: ADRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
2: Unifest! Atenție, atenție!
3: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itsy Bitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.opera.nb.ro și la casa de bilete a operei.
5: Capri Sun, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itsy Bitsy, caută postarea de concurs Capri Sun și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Capri Sun. Gustul distracției se simte alături de Capri Sun.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: râg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Ui, sunt Alban, 5 ani. Și azi o să spun o glumă. De ce marcovii sunt buni pentru vedere? Că e puraș și nu poartă ochelari.
2: De ce? De ce s-a dus maioneza la spital? Pentru că s-a tăiat.
3: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Natalia din București și vreau să vă spun o glumă. Într-o piscină erau trei scori. Una din piatră, alta din metal și alta din lemn. Cum a ieșit câinele? Ud!
4: Eu sunt Dileda din București și am o glumă de spus. De ce cârie ceara când zboară?
5: Pentru că schimbă viteza.

0: este ora 2. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Copii sunt copii!
2: Vocea copiilor! Care este visul tău?
3: Să fiu pictoriță și fotograf.
2: Stai, mai zi-mi odată, să fii pictoriță și fotograf?
3: Și sculptoriță.
4: Păi, visul meu este să mă fac mică.
2: Cum adică?
4: Vreau înapoi să fiu mică. Mi-e frică de începerea școlii.
2: Am înțeles, ok, bine.
5: O pictoreață.
2: Pictoreață, super.
6: Visul meu, yes! Să devin o scriitoare de carte.
2: Bun, adică îți place să scrii, da?
6: Da.
2: Am înțeles. Bine, păi atunci sper să vi se îndeplinească visurile fetelor. Vă mulțumesc că mi-ați răspuns la întrebări. Vocea copiilor!
7: Sunt Ana din București, am 6 ani și melodia mea preferată este Scură. Vreau că pot să cânt la chitara mea de acasă.

0: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
1: Lego City!

0: Lego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele.
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale.
2: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Universe. Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Pe 1 iunie, Misura e la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Unifest!
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
7: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine, pentru că simt că mă contopesc în lumea din poveste, simt că mă împrietenesc cu personajele și fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

1 iunie sari un sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest! Iupi!

0: Povestea porumbelului care credea că nu știe să zboare, de Adriana Mitu. Această întâmplare este din tărâmul păsărilor și are loc într-una dintre numeroasele cetăți ale porumbeilor. Această cetate se află undeva într-un parc din oraș, poate chiar în preajma locului unde stai tu. Și în acest parc trăia o familie de porumbei, părinții porumbei împreună cu cei doi pui ai lor, Porumboi și Porumbică. Dintre toți patru, Porumbică era cel mai mic și pe cât de mic era Porumbică, pe atât de multe griji ducea cu el, care îl însoțeau la tot pasul. Acesta purta în sufletul său micuț cât o nucă, o mare neliniște. Porumbică era tare supărat pentru că el nu poate zbura, ca părinții și ca fratele lui, sau ca ceilalți colegi de la școala de zbor mai mari decât el. Atunci când trebuia să facă ceva nou sau care îi se părea mai dificil, Porumbică spunea imediat:
1: "Uf, nu pot să fac lucrul acesta, n-am să reușesc."
0: Și cum Porumbică era mic, iar în copilărie mai toate lucrurile pe care le faci sunt noi sau dificile, el se tânguia tot timpul de neputințele sale și chiar refuza să mai meargă la școala de zbor din teamă că nu se va descurca. În schimb, mereu admira toate lucrurile grozave pe care le făceau cei din familia lui. Cum mama reușea să facă aterizări precise în cuib, cum tatăl său reușea să facă acrobații în aer sau cum fratele său își scutura penele cu putere ridicând praful peste tot în jurul lui. Porumbică se minuna de toate aceste lucruri pe care le puteau face mama, tata, fratele său mai mare și toți ceilalți porumbei pe care îi vedea în jurul său. Se gândea mereu cum ajunseseră ei să învețe să le facă atât de bine, mai ales pentru că lui nu prea ieșeau, ba chiar se simțea tare nepriceput pe lângă ei. Și atât de mare era supărarea lui Porumbică, încât el nu o putea scoate afară prin cuvinte, ci doar prin exprimări ciudate pe care nimeni nu le înțelegea. Nici măcar el nu le înțelegea. Știa doar că, atunci când încerca să zboare și nu reușea, un foc îi pătrundea în suflet și voia să se dea bătut, voia să nu mai încerce niciodată. Observând această supărare a fiului său, tatăl porumbel a hotărât să-i vorbească. Nici lui nu era străină această supărare, pe care la rândul său o trăise atunci când era mic. Îl luă pe Porumbică sub aripa lui dreaptă și îi spuse:
2: "Dragul tati, văd că te macină ceva în ultima vreme. Cred că este vorba despre faptul că nu poți încă să zbori. Și eu am trecut prin aceste momente atunci când eram de vârsta ta. Așa că înțeleg ce simți."
1: "Chiar așa, tată? Nici tu nu puteai să zbori?"
2: "Nu, dragule. Nici eu nu am putut să zbor până nu mi-au crescut penele și nu am făcut repetiții la școala de zbor. La fel s-a întâmplat și cu mama ta și cu fratele tău. La fel se întâmplă cu toți cei ce învață să zboare. Ai răbdare și ai să vezi. La un moment dat, într-un viitor nu foarte îndepărtat, ai să reușești și tu."
1: "Dar, tată, dacă eu n-am să pot niciodată să zbor, dacă atunci când mă voi ridica în zbor, am să cad pe pământ, după câteva bătăi de aripi."
2: "Ei, astfel înveți. Din încercări pe care le faci, ai să înveți să te înalți tot mai sus. Așa am învățat cu toții. Și eu am căzut de câteva ori până am învățat să-mi țin echilibrul și să mă las purtat de vânt spre înaltul cerului. Dar cu timpul aceste lecții au dat roade și am parcurs sute de kilometri în zbor pentru ca astăzi să fiu atât de priceput. Însă, dacă nu vei încerca, nu ai cum să înveți să zbor."
0: Micul porumbel a fost tare impresionat de povestea auzită. Niciodată nu și-ar fi imaginat că tatăl său, pe care îl privea cu atât de multă admirație, nu a știut de la început să zboare. Din ziua aceea, Porumbică s-a hotărât să încerce să zboare și să facă toate lucrurile care îl speriau. Așa că a doua zi s-a prezentat la școala de zbor, hotărât să învețe.
1: "Gata! Sunt pregătit! Am văzut deja cum face mama să aterizeze sau cum face tata acrobații în aer. Sau cum fratele meu mai mare dă din aripi cu putere. Sunt ca și pregătit."
0: Însă a spune cu a face nu este același lucru. La prima lecție, Porumbică încercă să dea din aripi cu putere, însă cu tot efortul depus de-abia reuși să le fâlfâie de câteva ori și deja obosise. La a doua lecție, unde trebuia să se arunce de la o înălțime mică, Porumbică se strădui cât putu, însă căzu fără a zbura nici măcar un centimetru. Încercă iar și iar fără a reuși și parcă mai rău îl frustra să vadă că ceilalți colegii lui de la școala de zbor reușeau să zboare ușor-ușor. La un moment dat simți un foc puternic înăuntrul său și ochii se umeziră de lacrimi.
1: "N-am să reușesc niciodată! Mai bine mă dau bătut! Zborul e o prostie! O să merg pe jos toată viața și nu voi avea nevoie să zbor!"
3: Ei, dar ce s-a întâmplat, porumbică?
0: Îl întrebă profesorul de zbor, aplecându-se și privindu-l în ochi.
1: Nimic! Nu vreau să mai zbor! Nu o să zbor niciodată! Niciodată, ai auzit?
3: Am înțeles. Te aud foarte furios. Cred că ți-este tare greu să încerci și să nu reușești.
1: Toți reușesc, dar eu nu pot. Eu nu voi putea zbura, așa că mai bine renunț. Mă chinui degeaba. Nu sunt bun de nimic!
0: Zise porumbică cu glasul înnecat de lacrimi. Profesorul îl ascultă cu blândețe și lăsă să-și spună oful, să plângă și să scoată afară din sufletul lui micuț toată supărarea și frustrarea. Apoi zise:
3: cred că acum ți se pare tare greu să încerci și să nu reușești și simți frustrarea. Cu toții o simțim atunci când nu ne iese un lucru, chiar și noi cei mari. Important este ce facem cu emoția aceasta. O lăsăm să ne copleșească sau o folosim pentru a reuși?
1: Frustrare, da! Mă simt frustrat pentru că nu reușesc și pentru că ceilalți pot zbura și eu nu!
3: Ei, frustrarea vine cu un mesaj important pentru noi. Ne spune că este vremea să luăm o scurtă pauză, tocmai pentru că am încercat din greu, iar apoi să revenim cu mintea limpede și cu forțe proaspete. Și ne mai spune că putem face lucrul respectiv oricât de greu ni se pare în momentul acesta. Dacă prima dată nu reușești, încearcă din nou, cu o mică pauză între încercări. Și mai încearcă o dată, și mai încearcă o dată, cu o pauză de fiecare dată.
0: Îi spuse profesorul de zbor lui Porumbică, zâmbindu-i cu multă căldură. Porumbică ascultă cu atenție cuvintele profesorului. Toți din jurul lui spuneau că va reuși să zboare, doar el simțea că nu va putea face lucrul acesta. Așa că micul porumbel aprinse în sufletul său un nou sentiment, speranța. Iar frustrarea ocupa acum mai puțin loc. A doua zi, micul porumbel s-a întors la școala de zbor cu forțe proaspete și mai hotărât. Porumbică nu a reușit nici în ziua aceea să zboare, nici în ziua următoare și nici în săptămâna aceea. Însă el vedea cum de la zi la zi devenea din ce în ce mai bun, cum aripile sale prindeau mai multă forță, cum reușea să stea în aer mai mult timp și cum penele îi creșteau pe zi ce trece mai mari și mai dese. Iar într-o zi, după mult antrenament, porumbica a reușit să taie văzduhul cu aripile. La început stângaci, timid, apoi cu tot mai multă încredere și zbura cum nu și-a închipuit vreodată că va zbura.
1: Zbor! Uitați-vă la mine! Zbor! Zbor! Da, zbor! Iau! Iată, uită cum zbor!
0: Și așa se termină povestea micului porumbel, despre care acum am auzit că este vestit în toată cetatea pentru zborul său și este de neîntrecut în acrobațiile pe care le face în înaltul cerului. Vedeți voi, dragi copii, cam așa se întâmplă cu noi toți când ne străduim și nu reușim să facem un lucru. Ne simțim frustrați și vrem să renunțăm. Dar dacă ne antrenăm, dacă ne ascultăm frustrarea, dacă nu ne pierdem încrederea noi înșine, la un moment dat vom reuși. La fel cum și micul nostru porumbel a reușit să zboare. Ai ascultat povestea porumbelului care credea că nu știe să zboare, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Puffy, Sugus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracție și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Ai văzut?
5: Nu!
4: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hublouului central?
6: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
7: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: spargem vreo 2-3.
1: Aici, bun obicei, eu sunt eu și aș vrea să vă spun o glumă. De ce castravetele trage strada? Pentru că e verde.
2: De ce Oltenii aruncă vaca din avion ca să bea lapte praf?
3: Bună, Iți, bună, Bici! Și gluma mea de astăzi este... Pe mine mă cheamă Filip și gluma asta este... Cum faci un tren care strănut?

de ora 3. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.

0: uit pe un atlas și sunt foarte fascinată de lumea adâncurilor.
1: Lumea adâncurilor? Cum adică?
0: Adică ființele care trăiesc sub apă, în apa mărilor și oceanelor, mai precis. Sunt o mulțime, și plante, și animale.
1: Și eu am auzit de multe ori că este ca o altă lume.
0: Ne-a mai vorbit și Zimi totă despre multe animale care trăiesc sub apă.
1: Da, da, da, îmi aduc aminte. Despre balene, despre foci, morse, pești și despre submarine.
0: Submarinul nu este o ființă. Este doar o navă care ajută omul să se deplaseze pe sub apă. Știi ce mă întrebam?
1: Nu, de unde să știu?
0: Uite, mă întrebam dacă e absolut necesar ca omul să fie într-un submarin pentru a putea ajunge sub apă.
1: Eu am auzit ceva și despre scafandri, care cu ajutorul unui anume echipament pot ajunge sub apă fără să fie în pericol de a se înneca.
0: Zi-mi tot?
2: Da, Biții.
0: Știi ceva despre scafandrii?
2: Desigur, Biții, ce anume te interesează?
0: Păi, cred că tot. Când a început omul să se scufunde, care au fost primele echipamente pentru scufundări? Mai exact, o scurtă istorie a scufundărilor oamenilor și poate câte ceva despre echipamentele moderne de scufundare.
2: În regulă, Biții, voi începe cu un scurt istoric al pătrunderii oamenilor în lumea subacvatică.
0: Bine.
2: O friză asiriană reprezintă câțiva scufundători, probabil soldați, ce respirau prin niște burdufuri din piele în timp ce înotau sub apă. Este cea mai veche mărturie a folosirii unui dispozitiv de respirat sub apă. Se pare că acești scufundători au trăit prin anul 400 înainte de Hristos. Erau niște burdufuri făcute din pielea animalelor, burdufuri care erau umplute cu aer, iar în friza respectivă se poate observa

0: adică un clop?
1: DeLorean a observat că un vas scufundat în apă cu gura în jos păstrează în el o anumită cantitate de aer. Puteți experimenta și voi, scufundând în apă un pahar cu gura în jos. Veți observa că apa nu intră de tot în interiorul paharului. Atunci, DeLorena a încercat cu un clopot mare pe care îl putea scufunda în apă cu gura în jos, apoi se strecura în interior. Putea rămâne astfel sub apă atât cât îi permitea rezerva de aer care se păstra în interior.
0: Ce curios lucru!
1: Este o foarte simplă problemă de fizică a fluidelor, biții. Nu este absolut nimic ieșit din comun.
0: Și trebuia să iasă la suprafață cu clopot cu tot pentru reîmprospătarea aerului. Nu-i așa?
1: Așa este, biții. Asta până în anul 1690. Sir Edmund Halley, descoperitorul cometei care îi poartă numele, perfecționează clopotul de scufundare prevăzând împrospătarea aerului în clopot cu ajutorul proviziilor de aer coborâte sub apă într-un butoi lestat. Cu acest clopot, Halley se scufundă până la adâncimea de 18 metri timp de o oră și jumătate.
0: Da, dar până la scafandrul autonom mai este. Până acum nu am vorbit decât de clopote de scufundare.
1: Ai dreptate, biții. În anul 1680, fizicianul italian Giovanni Borelli descrie în lucrarea De Motu Animalium un dispozitiv inventat chiar de el, care este considerat a fi strămoșul aparatului autonom. Scafandrul ține capul într-un vas din metal prevăzut cu o ferestruică, iar aerul expirat, înainte de a se reîntoarce în vas, era împrospătat trecând printr-un tub lung din aramă umplut cu apă. Din când în când, pentru a nu respira prea mult în vas, scafandrul se ridica la suprafață, deschidea două robinete și, suflând, elimina aerul viciat printr-un robinet, lăsând să intre aer curat prin celălalt. Apoi închidea robinetele și cobora din nou pe fundul apei.
0: Era modelul modern?
1: Nu, biții. Abia în anul 1819, germanul Augustus Siebe inventează echipamentul de scafandru cu cască și fără costum de scufundare, în care aerul era trimis de la suprafață prin pompare. Siebe brevetează în anul 1837 o variantă perfecționată a aparatului său. La acest nou aparat, aerul suplimentar ieșea printr-o supapă laterală a căștii, care la nevoie putea fi manevrată cu capul de către scafandru. Costumul era complet etanș și îmbrăca scafandrul complet, cu excepția mâinilor, care se puteau pune în niște mănuși din cauciuc etanșe la încheieturi. Costumul mai era prevăzut și cu o garnitură solidă din cauciuc ce se prindea de un fel de pieptar. Casca era detașabilă și se putea fixa de pieptar printr-un filet special. Costumul mai era prevăzut cu tălpi din plumb. Cu aparatul Siebe se puteau efectua scufundări până la adâncimea de 54 de metri. Apare astfel echipamentul clasic sau echipamentul greu de scufundare cu costum și cască rigidă, alimentat de la suprafață cu aer comprimat.
0: Și echipamentul scafandrului modern în ce constă?
1: În primul rând este necesară o mască pentru ochi și nas. Masca este necesară pentru a putea ține ochii deschiși sub apă și a vedea clar.
0: Adică un fel de ochelari de scafandru. Am priceput.
1: Apoi, labele de not ajută la deplasarea sub apă, transformând mișcarea picioarelor într-o mișcare mai eficientă pentru înaintare.
0: Cum au și rațele?
1: Butelia cu aer este de asemenea o parte esențială a echipamentului de scufundare. Aceasta permite transportarea aerului necesar sub apă.
0: Eram sigur.
1: Centura cu lest este elementul care asigură corpului o flotabilitate negativă. Adică un scafandru îmbrăcat în costumul de scafandru are tendința de a pluti, de a se ridica la suprafața apei, când el de fapt dorește să se plimbe pe sub apă. Și atunci, centura cu lest de plumb îl ajută să se mențină sub apă.
0: Destul de multe lucruri trebuie avute în vedere pentru a te putea scufunda. Și oricum e destul de dificil. O să termină aerul, deci nu poți să stai sub apă cât ai chef.
1: Așa este, biții, la fel cum mi se termină mie acumulatorii și nu pot sta cu voi atât cât aș dori. Vă spun la revedere, iții, la revedere, biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii.
0: La revedere, Zimitot. Aș avea poftă să mă scufund și eu printre alge și pești. Să văd coralii. Aici, ce e cu tine de ești așa tăcută?
2: Păi, tu și Zimi v-ați scufundat în discuția voastră și cu mine nu a vorbit nimeni.
0: Da? Nu-i nimic. Uite, ați promit că data viitoare vom fi mai atenți.
2: Bine.
0: Bine.
2: Nu m-a supărat prea tare.
0: Și

0: aici.
1: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie petrece o zi de neuitat cu toată familia alături de Autan. Sari șotronul, distrează-te la jocul de darts. Dă frâul liber imaginației și culorilor în zona de desenat și face painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată Autan. Intrarea este liberă. Unifest!
2: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: Marți, 19 mai. România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
1: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Alexia, am 9 ani și sunt în clasa 3-a.
0: Bună, Alexia! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este moda.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit-o când aveam vreo 3 ani, pentru că îmi puneam accesorii asortate cu hainele pe care le purtam.
0: Și ce faci ca să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Încerc să asortez cât mai multe haine, încerc să găsesc variante de combinații, niște culori mai ciudate în combinații.
0: Ți-ar plăcea la un moment dat să faci din pasiune meserie?
2: Da, aș dori să mă fac creatoare de modă.
0: Și care sunt pașii pe care crezi că va trebui să-i urmezi ca să ajungi creatoare de modă?
2: Păi, întâi cred că va trebui să cos, să învăț să cos, să aflu mai multe tehnici, să aflu despre mai multe creatoare de modă.
0: Cum crezi că va arăta pasiunea ta în viitor? Va fi diferită?
2: Da, cred că se vor schimba niște lucruri în modă și aș vrea să fiu la curent cu ele.
0: Ce-ți place cel mai mult la pasiunea ta?
2: Îmi place că mă ajută să devin mai creativă.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să se îmbrace doar cu ce le place. Eu am fost Alexia și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor. Care este visul tău?
0: Să fiu pictoriță și fotograf.
1: Stai, mai zi-mi odată, să fii pictoriță și fotograf?
0: Și sculptoriță.
2: Păi, visul meu este să mă fac mică.
1: Cum adică?
2: Vreau înapoi să fiu mică. Mi-e frică de începerea școlii.
1: Am înțeles, ok, bine.
0: O pictoreață.
1: Pictoreață, super.
0: Visul meu este să devin o scriitoare de carte.
1: Bun, adică îți place să scrii, da?
0: Da.
1: Am înțeles. Bine, păi atunci sper să vi se îndeplinească visurile fetelor. Vă mulțumesc că mi-ați răspuns la întrebări. Vocea copiilor.

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama si suna garinga bebe.

0: BCR și Școala de Bani te invită la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsybitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de RoiMaj, dublat și subtitrat în limba română.
3: Pe 1 iunie, Auchan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza între orele 9 și 20 pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
6: Reciclarea pentru mine înseamnă să pun fiecare lucru în alt coș de gunoi ca să fie la locul lor, să fie selectate.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
8: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsybitsy FM.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: tragem vreo 2-3. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
3: super.
2: Dacă scriem I-O-N pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici isuteț. O este onest. Nu, numără de câte ori a cântat cucu.
4: Nativ artist.
2: Wow, bravo! Corect!
4: Ne gândim la același Ion, nu?
2: Da, prietenul nostru. Hei, dar știi ceva?
4: Ce?
2: Vreau și eu să scriu pe hârtie biții să văd ce scrie acolo despre mine.
4: Hai, scrie biții și eu mă gândesc.
2: B-I-T-S-Y.
4: Deci, biții, da. Scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
2: Wow, mulțumesc.
4: Biții,
2: da.
4: Vreau și eu.
2: Ce vrei, Cioco?
4: Nu, Biții, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
2: Ok.
4: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
2: Bine. I. T.
4: S-Y.
2: Ok. Iubitoare. T. Telurică. S. Simțitoare. Y. Face măgarul.
4: Mi-e place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
2: Așa afli, de fapt, ce gândește cel de lângă tine despre tine.
4: Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
2: Și vezi cum te vede celălalt.
4: Wow, Biții, you are the best.
2: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrieți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
4: Joacă. Joacă. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

piesa așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
2: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
3: Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itzybitzy.ro. Intrarea este liberă.
4: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itzy Bitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
5: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival www.festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
6: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
7: Pe 1 iunie, te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracției în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
8: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
10: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: tragem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Ca să își ascute dinții pentru că e rozătoare.
0: Nu.
2: Deoarece el a sărit așa de sus încât s-a lovit la picior.
0: Nu.
2: Eu cred că iepurele s-a dus la doctor doar ca să vadă cum e acolo.
0: Nu.
1: Iepurele s-a dus la doctor pentru că avea diaree de la atâția morcovi.
0: Nu. Pentru că era pufos.

0: doop doop doop.
1: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Salutare! Salut, Bitchy! Salut, Itchy!
1: Dacă pisica miaună, oaia behăie, lupul ce face?
2: Lupul... nu-mi vine cuvântul. Deci, pisica miaună, oaia behăie. Deci, lupul ar trebui să... latre, pulă. Bună! Dacă oaia behăie, găina...
1: Cotcodăcește?
2: Lupul pusă la lună. Bună! Dacă oaia behăie, găina...
1: Cotcodăcește?
2: Lupul pusă la lună.
1: Dacă pisica miaună, oaia behăie, găina cotcodăcește, lupul ce face?
2: Latră? Aruncă la lună, dacă ar fi seară. Ar mânca găina. Păi e cam mică, ar mânca și oaia, mâța. Mănâncă, le mănâncă.
1: Ai, bravo, ai găsit!

0: snack-uri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sands of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: De ce să vii în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itzy Bitsy, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
3: Universe!

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 5. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună Itchy, bună Bitchy! Eu sunt Petru din Otopeni și vreau să spun încă o glumă. Că am greșit puțin. De ce merg cu numere pe biciclet? Pentru că ai fâlfâie ochii. Pa!
3: Sunt Diana din București și glumea vreau să vă spun este asta. De ce merge matematica la doctor? Pentru că are probleme și își face operații.
4: Bună Iți, bună Biții, eu sunt Iris din București și gluma mea este asta. De ce morcovul e bun la vedere? Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itzi Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu!
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Unifest!
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
7: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Jocul meu preferat cu mami și cu tati este fazan.
0: În valiză sau simplu?
2: Simplu. Unul îl zice litera A cu voce tare și după aia zice în gând literele. Și când unul zice stop, el zice la ce literă a rămas și, și zice cuvânt, doar un singur cuvânt cu acea literă. Și după aia, fiecare cuvânt cu silaba cu care se termină. Dacă nu se potrivește silaba, se închide.
0: Hai să ne jucăm! Hai! A! Stop! F! Furcu! Fu! Farfurie!
1: Farfurie! Iepure!
0: Restaurant!
1: Nu, Viți, nu e corect, n-ai voie să mă închizi așa din prima.
0: Ok.
1: Din a treia tură mă închizi, da?
0: Bine.
1: Hai, de la început, A.
0: Stop.
1: Tot F.
0: Freezer.
1: Hermetic.
0: Icr. Icoană.
1: Năut.
0: Utilaj.
1: Ajutor.
0: Ornament.
1: Eram sigură.
0: Ai fă.
1: Și ce dacă?
0: Joacă.
1: Joacă.
0: Aha.
1: Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: tragem vreo 2-3.
1: Biții, bună, biții, eu sunt Victor și vreau să vă zic un banc. Trei fermieri se duc la hotel. Primul zice, vreau o cameră. Și cel care dă cameră zice, bine, dar că fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu, la 12 noaptea.

uită la televizor și vine fantoma roșu, roșu și se ascunde în baie. După aia vine al doilea fermier, se duce la cel cu camere și îi zice, vreau o cameră, bine, dar să fie teme că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea își face duș și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în pod. După aia al treilea fermier vine și îi zice celui care dă cameră, vrea o cameră și îi dă o cameră, dar îi zice, fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea vine fermierul se uite la televizor și vine fantoma roșu-roșu. Fermierul se uită la un meci de fotbal albastru versus roșu și i-a zis fantomei roșu-roșu, taci mă din gură că eu țin cu albastru.

0: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
1: De Rusalii, bucură-te de soare!

0: Relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
3: De ziua copilului, Cinevo îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Trăieștissimo, începe Issimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
5: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărături cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca piticii până la intrare.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Ichi!
3: Da, ce faci?
2: Mă uit pe un atulas și sunt foarte fascinată de lumea adâncurilor.
3: Lumea adâncurilor? Cum adică?
2: Adică ființele care trăiesc sub apă, în apa mărilor și oceanelor mai precis. Sunt o mulțime, și plante, și animale.
3: Și eu am auzit de multe ori că este ca o altă lume.
2: Ne-a mai vorbit și Zimi Tot despre multe animale care trăiesc sub apă.
3: Da, da, da, îmi aduc aminte. Despre balene, despre foci, morse, pești și despre submarine.
2: Submarinul nu este o ființă. Este doar o navă care ajută omul să se deplaseze pe sub apă. Știi ce mă întrebam?
3: Nu, de unde să știu?
2: Uite, mă întrebam dacă e absolut necesar ca omul să fie într-un submarin pentru a putea ajunge sub apă.
3: Eu am auzit ceva și despre scafandrii care cu ajutorul unui anume echipament pot ajunge sub apă fără să fie în pericol de a se înneca.
2: Zimi Tot?
4: Da, Biții.
2: Știi ceva despre scafandrii?
4: Desigur, Biții. Ce anume te interesează?
2: Păi, cred că tot. Când a început omul să se scufunde, care au fost primele echipamente pentru scufundări? Mai exact, o scurtă istorie a scufundărilor oamenilor și poate câte ceva despre echipamentele moderne de scufundare.
4: În regulă, Biții. Voi începe cu un scurt istoric al pătrunderii oamenilor în lumea subacvatică.
2: Bine.
4: O friză asiriană reprezintă câțiva scufundători, probabil soldați, ce respirau prin niște burdufuri din piele în timp ce înotau sub apă. Este cea mai veche mărturie a folosirii unui dispozitiv de respirat sub apă. Se pare că acești scufundători au trăit prin anul 400 înainte de Hristos. Erau niște burdufuri făcute din pielea animalelor, burdufuri care erau umplute cu aer, iar în friza respectivă se poate observa că scufundătorii aveau în jurul taliei legate pietre pentru ca tendința de a pluti a burdufurilor de respirat să nu-i țină la suprafață.
2: Nici nu bănuiam că e atât de vechi acest obicei al oamenilor de a se scufunda mai multă vreme sub apă. La asirieni, spui?
4: Da, Biții, la asirieni. Dar exemplele ar putea continua. Mă grăbesc să vă spun și cu ocazia asta să răspund și unui copil care m-a întrebat despre clopotul scufundătorilor că în 1535 Guglielmo de Lorena folosește pentru prima dată un clopot de scufundare pentru a putea vedea de aproape epavele unor galere romane.
2: Un clopot? Cum adică un clopot?
4: De Lorena a observat că un vas scufundat în apă cu gura în jos păstrează în el o anumită cantitate de aer. Puteți experimenta și voi, scufundând în apă un pahar cu gura în jos. Veți observa că apa nu intră de tot în interiorul paharului. Atunci, De Lorena a încercat cu un clopot mare pe care îl putea scufunda în apă cu gura în jos, apoi se strecura în interior. Putea rămâne astfel sub apă atât cât îi permitea rezerva de aer care se păstra în interior.
2: Ce curios lucru!
4: Este o foarte simplă problemă de fizică a fluidelor, Biții. Nu este absolut nimic ieșit din comun.
2: Și trebuia să iasă la suprafață cu clopot cu tot pentru reîmprospătarea aerului. Nu-i așa?
4: Așa este, Biții. Asta până în anul 1690. Sir Edmund Halley, descoperitorul cometei care îi poartă numele, perfecționează clopotul de scufundare prevăzând împrospătarea aerului în clopot cu ajutorul proviziilor de aer coborâte sub apă într-un butoi lestat. Cu acest clopot, Halley se scufundă până la adâncimea de 18 metri timp de o oră și jumătate.
2: Da, dar până la scafandrul autonom mai este. Până acum nu am vorbit decât de clopote de scufundare.
4: Ai dreptate, Biții. În anul 1680, fizicianul italian Giovanni Borelli descrie în lucrarea De Motu Animalium un dispozitiv inventat chiar de el, care este considerat a fi strămoșul aparatului autonom. Scafandrul ține capul într-un vas din metal prevăzut cu o ferestruică, iar aerul expirat, înainte de a se reîntoarce

0: nou pe fundul apei.
1: Era modelul modern?
0: Nu, Biții. Abia în anul 1819, germanul Augustus Siebe inventează echipamentul de scafandru cu cască și fără costum de scufundare, în care aerul era trimis de la suprafață prin pompare. Siebe brevetează în anul 1837 o variantă perfecționată a aparatului său. La acest nou aparat, aerul suplimentar ieșea printr-o supapă laterală a căștii, care la nevoie putea fi manevrată cu capul de către scafandru. Costumul era complet etanș și îmbrăca scafandrul complet, cu excepția mâinilor, care se puteau pune în niște mănuși din cauciuc etanșe la încheieturi. Costumul mai era prevăzut și cu o garnitură solidă din cauciuc ce se prindea de un fel de pieptar. Casca era detașabilă și se putea fixa de pieptar printr-un filet special. Costumul mai era prevăzut cu tălpi din plumb. Cu aparatul Siebe se puteau efectua scufundări până la adâncimea de 54 de metri. Apare astfel echipamentul clasic sau echipamentul greu de scufundare cu costum și cască rigidă, alimentat de la suprafață cu aer comprimat.
1: Și echipamentul scafandrului modern în ce constă?
0: În primul rând este necesară o mască pentru ochi și nas. Masca este necesară pentru a putea ține ochii deschiși sub apă și a vedea clar.
1: Adică un fel de ochelari de scafandru. Am priceput.
0: Apoi, labele de not ajută la deplasarea sub apă, transformând mișcarea picioarelor într-o mișcare mai eficientă pentru înaintare.
1: Cum au și razele?
0: Butelia cu aer este de asemenea o parte esențială a echipamentului de scufundare. Aceasta permite transportarea aerului necesar sub apă.
1: Eram sigur.
0: Centura cu lest este elementul care asigură corpului o flotabilitate negativă. Adică un scafandru îmbrăcat în costumul de scafandru are tendința de a pluti, de a se ridica la suprafața apei, când el de fapt dorește să se plimbe pe sub apă. Și atunci, centura cu lest de plumb îl ajută să se mențină sub apă.
1: Destul de multe lucruri trebuie avute în vedere pentru a te putea scufunda. Și oricum e destul de dificil. O să termină aerul, deci nu poți să stai sub apă cât ai chef.
0: Așa este, Biții, la fel cum mi se termină mie acumulatorii și nu pot sta cu voi atât cât aș dori. Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii.
1: La revedere, Zimitot. Aș avea poftă să mă scufund și eu prin drage și pești. Să mă duc o rali. Aici, ce e cu tine de ești așa tăcută?
2: Păi, tu și Zimi v-ați scufundat în discuția voastră și cu mine nu a vorbit nimeni.
1: Da? Păi, nu-i nimic. Uite, ați promit că data viitoare vom fi mai atenți.
2: Bine.
1: Bine.
2: Nu m-a supărat prea tare.
1: Și Siebe! Tot și Siebe! Tot Siebe! Tot prietenul care știe tot.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Siebe Tot. Când

0: Unifest, manifest de joacă, joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aplaudă lumea la scenă deschisă la Unifest. Iupi!
2: Unifest!

0: Pe 1 iunie, distracția se mută în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itzy Bitzy și Gerovital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata lumea Gerovital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în lumea Gerovital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Unifest! Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea tăcerii!
4: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm! Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 0 2 3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Alo, bună.
0: Păi așa, dacă tu începi, te gândești la o melodie, o fredonezi, fie că spui refrenul, fie că de la începutul cântecelului, și unul din noi, adică noi, va trebui să ghicim melodia la care te-ai gândit tu și pe care o fredonezi. Cel care ghicește urmează la joc. El se gândește la o melodie, o fredonează, refrenul sau ce parte din melodie vrea, și celălalt ghicește, și tot așa.
2: Okay.

0: la la la. La, la, la, la, la.
1: Un elefant se le gana pe o pânză de păiaj.
2: Super, bravo!
0: Acum tu!
1: Na, na, na, na, na, ni, na, na, na, na, na, ni, na, na, na, ni, ni, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Am o căsuță mică. La, la, la.
1: Da,
0: ei! Oh, stai să mă gândesc.

0: Că o să...
1: A, da, cum am... Știu eu.
0: Eu.
1: Ce mică-i vacanța mare și ce dor mi-a fost de ea!
0: Ei, asta era, bravo, Iti, acum tu. Oh, Iti, Iti, pentru că i-a ghicit.
1: A, bine! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la
0: Ei, bravo! Ți-a plăcut jocul?
2: Da.
0: Uite, poți să-l joci oriunde te afli, dacă ai cel puțin un partener de joacă.
2: Ok.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itibiții!

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!

0: gun. Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți spune câteva denumiri românești în care apar și culori? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Exhibiții aduc superputerea energiei în școlile din țară. În cadrul proiectului Energy Kid ești tu! Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Pe 1 iunie, Paula de la Dr. Oetker invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă!
2: Unifest!

0: soluții Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
4: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine, pentru că simt că mă contopesc în lumea din poveste, simt că mă împrietenesc cu personajele și fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
6: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
7: Customizați vacanța în funcție de, de pasiunile sau interesul copilului.
6: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
5: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți spune câteva denumiri românești în care apar și culori? În primul rând ar fi multe ape de pe la noi: Marea Neagră, Lacul Roșu, râurile Crișul Alb și Crișul Negru. Apoi ar fi celebrele monumente Biserica Neagră din Brașov și Biserica Albă din București. Ar mai fi chiar și localități, orașul Alba Iulia și comuna Poarta Albă, dar și cartierul bucureștean Balta Albă. Iar drumul dintre Pitești și Râmnicul Vâlcea trece peste celebrul Dealul Negru. Dintre voievozii români, trebuie amintit Negru Vodă, care conform legendei a fost fondatorul și primul domn al țării românești. În încheiere, trebuie să recunoaștem că cea mai colorată situație este în Dobrogea, unde comuna Negru Vodă se învecinează cu localitatea Albești.

0: Este ora 7. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Elena Farago.
2: Eu am numai 3 picioare și de-abia mă mișc. Țop, țop. Râd când mă întâlnesc copiii și mă cheamă Cuciuș Chiop.
1: O știți, nu-i așa? E Cățelușul Șchiop. O poveste în versuri așternută pe hârtie de un suflet cald și încercat. O fată puternică cu ochii negri ca cireșele amare și cu zâmbetul bun în care sunt amestecate tristețea, iertarea și bucuria. Elena Farago. Elena Farago a avut o viață de roman. Născută la Bârlad, primăvara, într-o zi de vineri, 29 martie 1878, Elena este prima fată în familia numeroasă și prosperă a lui Francisc și a Anastasiei Paximade. Elena are 3 frați și 3 surori. 7 copii neastâmpărați și veseli cresc fără griji în casa părintească din Bârlad. O casă mare și îmbelșugată, cu trăsură elegantă la care sunt înhămați cei mai frumoși cai din tot ținutul. Cu petreceri vesele de familie la care stăpânul casei, grec de origine, cânta romanțe, acompaniat la pianul cu coadă, care tronează în camera de primire. Francisc Paximade avea gust pentru lucrurile rare, dulciuri și finețuri pe care le comanda de la Galați, pentru copii și pentru frumoasa lui soție. Copiii își adorau tata și nu se sfiau să o arate.
3: Elena, vino repede să vezi ce ne-a adus tata.
4: Ușurel că mă dărâmați. Hai să facem loc pe masă, sunt zaharicale pentru toată lumea.
3: Ura! Te iubim!
1: Elena a crescut în mijlocul unei familii calde și armonioase, într-o casă în care domnea belșugul, educația aleasă și o fină cultură clasică. La 7 ani, Elena este înscrisă la pension. Hei, ce vremuri norocoase și lipsite de griji! La numai 11 ani însă, Elena a aflat ce înseamnă suferința și tristețea nemăsurată. 3 dintre frățiorii ei dragi s-au stins unul după celălalt. Apoi, când Elena împlinea doar 12 ani, se stinge și mama ei. Copilăria fericită se topise parcă, rămăsese în urmă și lăsase casa pustie și plină de nevoi. Toate grijile gospodăriei și creșterea fraților trec pe umerii Elenei, cea mai mare dintre surori. Ea este nevoită să întrerupă școala. Noaptea însă, după ce îi sprăvea treburile casei, Elena citea cu sete. Îi plăcea să afle lucruri noi despre oameni, despre viață. Când Elena avea aproape 17 ani, se stinge și tatăl său. Copiii familiei Paximade, rămași acum ai nimănui, sunt răspândiți din milă pe la diferite rude. Elena ajunge la Brăila, în casa unei unchi din partea mamei, unde muncește ca fată în casă. Se îmbolnăvește și este trimisă la București. Muncește în continuare ca servitoare. Oboseala și disperarea cresc. Apoi, ca prin minune, necazul începe să o slăbească. Impresionați de purtarea demnă, aleasă și plină de grație a fetei, funcționarii de la oficiul de plasare a forței de muncă îi găsesc Elenei un plasament bun. Este angajată în casa primitoare a ziaristului Gheorghe Panu. Aici este întâmpinată cu respect, căldură și delicatețe. Și tot aici îl cunoaște pe cine credeți? Pe Caragiale, care este atât de impresionat când află povestea acestei fete, încât exclamă:
5: Puh, viață de roman! Subiect de dramă!
1: În 1897, Elena se angajează în casa lui Caragiale, ca guvernantă a celor 2 copii, Luchi și Țușchi. Este primită ca un adevărat membru al familiei. Lucrează aici timp de 10 luni, cele mai frumoase și mai luminoase din tinerețea sa. Elena le dă copiilor lui Caragiale o educație aleasă, îi învață o franceză impecabilă, le spune povești și le cântă cântece grecești învățate acasă la Bârlad de la tatăl său.
6: În 1897, anul în care Elena Paximade, viitoare Farago, îl întâlnește pe Caragiale, la București se pune piatra de temelie a Palatului Casei de Economii și Consemnațiuni, cecul de pe Calea Victoriei, executat după planurile arhitectului Paul Gautreau. La Boston se deschide primul metrou american. Spirul Haret înființează prima grădiniță de copii din România. Este folosit pentru prima dată termenul de Computer, care desemna un aparat electronic de făcut calcule. Și Mark Twain răspunde zvonurilor privind moartea sa cu memorabila propoziție:

0: Răscoalelor Țărănești din țara noastră, Elena Farago este alături de cei în suferință, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Ea colindă satele Olteniei, stă de vorbă cu țărani înfometați, zdrobiți și deznădăjduiți și ajută cu bani să-și refacă gospodăriile sărăcăcioase. Este arestată pentru acțiunile sale pline de omenie și este eliberată doar după intervenția lui Nicolae Iorga.
1: În 1907, un an important în viața Elenei Farago, la Londra intră în funcțiune primul taxi dotat cu aparat de taxat. Se naște John Wayne, celebrul actor american de westernuri, și John Murray Spangler, un îngrijitor american din Ohio, inventează pentru a-și ușura munca primul aspirator electric artizanal, compus ingenios dintr-un ventilator, o cutie și o față de pernă.
0: În 1913 se naște în familia Farago o fetiță, Coca, și Elena, acum mamă, începe să scrie pentru puiul ei drag. Apar volumele de versuri și proză, pentru copii, din traista lui Moș Crăciun, Bobocica, Să fim buni, Ziarul unui motan, Într-un cuib de rândunică, Patru gâze năzdrăvane. Micile bijuterii de vorbe, pline de dragoste înțeleaptă și de învățăminte, au ajuns iute în sufletele tuturor copiilor. Ele sunt ușor de ținut minte, melodioase și foarte folositoare. Adevărate cărări pe care cei mici fac primii pași în expediția de descoperire a lumii.
1: Dintr-un rest de prăjituri, Nelu face firmituri. Mama îl vede și îl întreabă:
2: iar nu ești copil de treabă, Nelule? Și-mi faci gunoi? Cum fu vorba între noi?
3: Vorba noastră? Vrei să-ți spun ca să vezi cum o țin minte?
2: Să mă fac tot mai cu minte și mai harnic și mai bun. Ha, și de ce-mi faci gunoi?
3: Păi, pentru vorba dintre noi.
2: Eu acum fac firmituri pentru puii rândunicii, ca să aibă și ei, micii, azi la masă, prăjituri.
0: La 43 de ani, în 1921, Elena Farago se încumetă să dea viață unui alt proiect foarte însemnat, atunci când este aleasă în fruntea fundației Alexandru și Aretia Aman, la Craiova. Reorganizează biblioteca fundației, revigorează întregul așezământ și transformă acest spațiu într-un loc de întâlnire al artiștilor și scriitorilor. Geo Boxa își amintește despre Elena Farago că în casa ei, oricine intra, pleca mai bogat sufletește, mai hotărât să respingă urâtul și nedreptatea. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Elena Farago. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Pe 1 iunie sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Dea Joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
1: Unifest. 7 zile, munții Făgărași. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzibiti.ro și hai la joacă!
3: Pe 1 iunie petrece o zi de neuitat cu toată familia alături de Autan. Sari șotronul, distrează-te la jocul de darts. Dă frâul liber imaginației și culorilor în zona de desenat și face painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată Autan. Intrarea este liberă.
4: Unifest!
5: Caprisan dă start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitsy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul unuia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
6: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Unifest!
7: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: ora dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Pentru iunie sari în sus de bucurie, ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Camelia, am 7 ani și trăiesc în Tunari.
0: Bună, Camelia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să fac acrodance.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit-o acum câteva zile, când eu mă uitam în telefon cu mami și m-am înscris la acrodance și când am mers pentru prima dată, mi-am descoperit adevărata pasiune.
0: Și spune-mi și nouă, ce se întâmplă la un curs de acrodance?
2: Păi la acrodance dansezi, dar faci și acrobații.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Este ceva care puțin nu-mi place, că din când în când facem unele scheme. De exemplu, noi avem o coreografie și trebuie să ne ținem de picior fiecare ca să facem un fel de pod și alte fete trebuie să facă roata sub podul care l-am făcut noi și este mai greu pentru că din când în când putem cădea și să facem accidente.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Orice pasiune ar avea să-și o urmeze și dacă se schimbă, nu contează, să-și o urmeze orice ar fi. Eu am fost Camelia și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

Pentru iunie, sari în sus de bucurie pentru că primești cadouri la Unifest. Iupi!

0: spargem vreo 2-3.
1: Bună aici, bună Biti. Eu sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doctore, doctore, îmi trebuie ochelari. Răspunsul omului: da, îți trebuie, pentru că aici e biblioteca. Pa!
2: Bună aici, bună Biti. Sunt Alexandru din Constanța și vreau să vă zic o întrebare. Este legal ca un om care trăiește în Constanța să fie înmormântat la București? Răspunsul este nu, pentru că încă trăiește.
3: Ce credeți că iepurașul nu poartă ochelari, fiindcă mănâncă morcovi?
4: Bună aici, bună Biti, eu sunt Alexa din Cluj și vreau să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol, vine învățătoarea: de ce plângi, copile? Un coleg mi-a furat plăcinta, cu intenție, nu cu brânză.

0: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
1: Unifest!

0: Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe linksfestival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
3: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și nu ar mai putea exista.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
1: E tot o broscuță?
2: Nu!
1: E un porc mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Copii sunt copii!
5: Vocea copiilor! Care este visul tău?
6: Să fiu pictoriță și pictoriță și fotograf.
5: Stai, mai zi-mi odată, să fii pictoriță și fotograf?
6: Și sculptoriță.
7: Păi, visul meu este să mă fac mică.
5: Cum adică?
7: Vreau înapoi să fiu mică. Mi-e frică de începerea școlii.
5: Am înțeles, ok, bine.
8: O pictoreață.
5: Pictoreață, super.
9: Visul meu, yes! De... să devin o scriitoare de carte.
5: Bun, adică îți place să scrii, da?
9: Da.
5: Am înțeles. Bine, păi atunci sper să vi se îndeplinească visurile fetelor. Vă mulțumesc că mi-ați răspuns la întrebări.
2: Vocea copiilor!

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știi că energia pe care o produce un panou fotovoltaic într-o zi însorită poate încărca mai multe telefoane mobile sau un laptop timp de o săptămână? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Star la distracție.
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi.

0: super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi am o provocare deosebită pentru tine. Tu știu că deja ești familiarizat, cunoști deja această provocare, compozitor Tanana se numește ea, în care faci tu versuri, iar eu spun câte două cuvinte care rimează ca să-ți fie mai ușor, da? Dar astăzi m-am gândit să te încurc puțin și cele două cuvinte cu care va trebui să faci cele patru versuri sunt microfon și șampon. Și într-adevăr nu au legătură între ele, dar ca să-ți demonstrez că putem să facem asta împreună, am să ți le spun pe ale mele. Fii atent. A cântat la microfon favoritul meu șampon, da? Cânta despre oiță și un party la băiță. Și apropo de party, hai că a început deja itzy bitzy party, deci este timpul să răspunzi provocării mele. Să vedem acum cum o să te descurci, na, că poate n-ai mai exersat compozitorul Tanana ăsta. E, vedem. Îmi dai mesajele tale la 0725 300 700 și ia uite, între timp am primit deja un mesaj. Mă întreabă cineva dacă pot să pun Scatman. Bineînțeles, Sebi, bineînțeles, pentru tine orice. Așa că hai să facem așa. Începem cu Scatman și ne întoarcem cu voi și răspunsurile voastre. Cele patru versuri care să conțină neapărat și cuvintele microfon și șampon.
1: I'm a

0: povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Ia să vedem care sunt versurile voastre, că nu mai pot, ard de nerăbdare să aflu.
2: Bună dijitorii, eu sunt Izabela, am 9 și sunt din Brăila și... Poezia mea cu compozitorul Tanarana este așa.
1: Ia.
2: La un microfon cântă un șampon colorat foarte frumos.
1: Yay!
2: Însă...
1: Zizi!
2: Nefolosit. El așteaptă să fie folosit, dar se supără faptul ăsta că o să se consume și o să fie aruncat la gunoi.
1: Oh.
2: Papa Digitori și te rog să pui în melodie de la Baby Monster, care ți-o dau jos.
1: Mulțumesc, apropo, mi-a trimis și link și îți mulțumesc pentru asta, foarte important, că am acces mai repede la melodie. Mersi de idee!
3: Bună zi și toți discuțiunea, mă doamne, din plăște, 8 ani și cele 4 versuri cu microfon și șampon este așa. În seara aceasta m-am spălat cu șampon pe cap.
1: Așa.
3: Chiar sâmbătă și duminică mă distrez cu prietenii la cu microfon și cânt la microfon.
1: Păi bine, mă, Daria, ia stai așa, că tu continui, dar unde este poezia? Că eu te-am rugat să faci 4 versuri cu șampon și cu microfon. Asta vă rog și pe voi, da? Să fim compozitori înseamnă ca, mă rog, ideea este să facem o melodie la final. Dar, înainte de melodie, ne trebuie și versuri, nu-i așa? Adică asta e și ideea. Și atunci noi învățăm să facem 4 versuri, doar atâta, sau chiar și 2, merg și 2, da? Dar care să conțină neapărat și cuvintele microfon și șampon. Exact ca a mea, vă mai zic o dată. A cântat la microfon favoritul meu șampon. Cânta despre o oiță și un party la băiță. Gata, cu ți-am zis, este rândul tău să faci o poezie. Încearcă!

0: zis, provocarea este compozitor Tanana. Și dacă vrei și tu să devii compozitor Tanana, știi ce e de făcut? Faci 4 versuri care să conțină și cuvintele microfon și șampon. Știu că cele două nu se potrivesc neapărat, dar eu sunt sigură că tu te vei descurca. Hai, ascultăm câteva mesaje, că zar de nerăbdare, v-am spus deja. Ia să auzim! Gata, gata, minionilor!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București, am 8.

0: Und ich weiß so ihre Mägel, und Arm und Mikrofon, sie und Shampoo.
1: Bun.
0: Și m-am relaxat, apoi m-am spălat. Pa, DJ Doti, și te rog să pui aia e.
1: Punem de toate, dar înainte mai ascultăm niște versuri.
2: Bună, DJ Doti, sunt Maria din București. Am 7 ani și rima mea cu microfon și șampon este așa. După ce îmi pun șampon, îl folosesc pe post de microfon. Pupici, cu pipici, cu obraz fericiți, pa, pa!
1: Ce rău îmi pare că nu m-am gândit și eu la varianta asta. Cât de tare! Mi-a plăcut foarte mult, bravo!
3: Bună, DJ Rudy, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și versurile pe care le-am făcut eu sunt astea. Eu cântam la microfon între timp ce mă spălam cu șampon. Șampon roz. Poate ce de tipul pișcă slipiș pe abraș fericit. Și te rog eu mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult,
1: mult, mult, mult, mult,
3: să pui zoo și try every things, să ne jucăm jocul culorilor. Poate ce de tipul... Apropo, ce de tipul, vreau să te arăt ce am făcut eu astăzi.
1: Ia să văd. Mi-a trimis o imagine cu o pisică. De stai că nu e pisică, e leopard. Și scrie Piper și Heidi.
3: E un pui de râs.
1: Era râs, măi. Deci, vezi, am și greșit. Am crezut că e leopard pentru că are pete. Este foarte frumos, să știi. Ia încearcă să desenezi eu, să mă desenezi și pe mine. Că-s curioasă cum îți iese. Văd că te super pricep. Felicitări încă o dată. Apropo de asta, am văzut că s-a priceput și la versuri, dar tu te pricepi să scrii cele 4 versuri care să conțină și cuvintele microfon și șampon? Da? Perfect! Pentru că le aștept la 0725 300 700. Și până atunci, ce ziceți dacă jucăm un joc? Hai să ne jucăm jocul culorilor prima oară. Am pregătit pentru voi și surprize, adică culori surprize, pe care nici eu nu le știam și sunt curioasă dacă voi le cunoașteți. Așa că o să începem foarte ușor. Regulile le știți, trebuie să atingeți câte o culoare pe măsură ce merge jocul mai departe, da? Aveți grijă să nu alergați prea repede, că promit că e timp suficient. Roșu, uite, vezi, asta e simplu. Hai, 5, 4, 3, 2, 1.

Crem. Ia fii atent aici. Este un alb gălbui, așa, ia vezi, îl găsești? Roagă pe mami să zică care este. Sau pe tati. Hai, 5. 4. Hai că ajungi, sigur. 3. 2. 1. 0. Foarte bine te-ai descurcat, l-ai găsit și pe asta. Dar acum încep cu alea grele. Ești gata? Ai, ai, ai. Fii atent aici că mătrân și culorile. Ecru. Epa, asta nici eu nu știam. Este un alb murdar, practic. Ia vezi dacă îl găsești și dacă găsești, ia dă-mi și mie o poză să văd dacă l-ai găsit chiar pe ăla. 5. 4. 3. Ecru, da, asta căută. Mami, ajută-ne, hai! 2. 1. 0. Am și eu un punct, nu-i așa? E, ai văzut? Dar bine, poate sunt oameni care știu ce e ăla ecru, eu n-am știut. Fiți atenți aici. Falu red. E, mai zic ceva. E un roșu așa, mai închis, mai trist. Hai, 5. 4. 3. 2. Hai că cu asta te-am încuiat. 1. 0. Și uite punctul meu cum vine. Deci este 2 la mai multe, nu? A, iar ai câștigat. Ai,

0: dacă ai câștigat la jocul culorilor, lasă că mi-au eu revanșa altă dată. Important este că astăzi facem versuri și atunci oricum ne simțim bine. Facem versuri nu cu orice, ci cu aceste două cuvinte impuse, da? Microfon și șampon. Ia să vedem cum te-ai descurcat.
1: Bună seara, DJ Dodi.
0: Bună!
1: Sunt Maria din București, am 9 ani și ce 4 versuri cu microfon și șampon am făcut eu.
0: Așa.
1: Sună așa. Când în baie microfon, nul e dușul, spumă multă, șamponul îmi ia tot dușul. Glasul sună tare, pare un mare star, dar oglindă doar eu cu părul rar. Pare DJ Dodi.
0: Bine, mă, bravo!
2: Bună, DJ Dodi, Valizic Cluj, am 9 ani, iar versurile mele cu șampon și microfon sună cam așa. M-am gândit să fac din șampon un microfon și să cânt cu el până la 12 noaptea, când se întunecă și gata. Pate ce-i dat din pupit cu scăibii și ogar și să știi că sunt fără în meu preferat și te rog să fii chiar.
0: Aolică, durdulică, te pup de nu te vezi.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Luiza din București, am 10 ani, iar asta este poezia mea cu microfon și șampon. Eu fac baie cu șampon și nu cânt la microfon. Mama zice mai încet, dar eu nu înțeleg ce-i drept. Pate ce-i Dodi, te iubesc.
0: Și eu!
4: DJ Dodi, sunt Zian din Arad, am 10 ani și poezia cu microfon și șampon sună așa. În duș cu microfonul în mână când, cu mult șampon în păr, sunt fermecat. Visez la un concert mare pe pământ, dar wow, sunt doar eu în baie minunat. Pa, pa! Și să pui imnul tău pe jocul culorilor.
0: A, jucat deja jocul culorilor, dar cu siguranță vine și imnul bucuriei, promit. A, și mai zice, te ador, DJ Dodi. Și mi-a trimis și o gogoașă, ce drăguț. Mulțumesc, a fost delicioasă. Hai, ne mai pregătim și de o rundă de joacă mai târziu puțin, bineînțeles. Că mai întâi te aștept pe tine să-mi mai spui versurile tale, da? Cu microfon și șampon. Sigur te vei descurca. 0725

0: Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București, dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația My Terme. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sands of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
3: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
4: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
3: Exact. Și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
2: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Christmas Itsy Bitsy Party, emisiune înregistrată! Sunt DJ Dodi, iar tu asculti Itsy Bitsy Party, aici unde avem provocarea compozitor Tanana. Faci 4 versuri care să conțină și cuvintele microfon și șampon și mi le trimiți la 0725 300 700. Până aici e foarte simplu, partea grea este chiar să faci versurile. Uite, hai să vedem cum sună.
1: Sunt domnul DJ Dodi, sunt Maria din București, am 7 ani și povestea mea cu compozitorul Tananana ar fi o oiță care mergea la baie și...
0: Păi stai puțin că nu e poveste, eu ți-am cerut să faci versuri, hai mai încercăm.
1: Bună, Dodi, sunt Mugule și ăsta așa, eu să zic Tananana, Ana, lasă-mi pace și... Că mergea o văcuță până la câmp să mănânce ialbă.
0: Păi uite, iar n-ai înțeles. Am zis să facem versuri, adică din alea cum rimează. Și uite, ca să vă ajut, am mai făcut o poezioară. Fiți atenți. Și când vreau să fac o baie, mă transform încet în oaie. Părul meu ca de bufon seamănă cu un microfon. Vezi? E simplu. Și trebuie să rimeze, adică 4 chestii care să rimeze, da? Dar să conțină neapărat microfon și șampon. Ia să vedem.
1: Bună seara, Digi 2, sunt Anastasia din București, am 6 ani. Și în versurile mele cu șampon și microfon sunt: Eu m-am spălat. Cu șamponul mi-am creat un microfon. Pupici cu scripici pe obraj fericit și te lasă pui gol.
2: Bună seara, Digi 2, sunt Andrei din București, 5 ani. Și versurile mele sunt: Când cu microfon și mă spăl cu șampon.
0: Ai, drăguț,
2: pa, DJ Dodi.
0: Da, cam scurt, așa, ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ines din Iași. Și cele 4 versuri ale mele cu microfon și șampon sunt așa: când la microfon, mă joc în joc, mă spăl cu șampon, spăl pe căpușor. Pa!
0: Ai, ce drăguț a fost.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Tatia Bianca și să știi că nu m-ai prins la crem.
0: Nu te-am prins la crem, dar la ecru, e? Ia zi tu adevărul, adevărat. Mi-a trimis și o poză, știi, ca să-mi demonstrez. Fii atent că am trimis prietenii mei poze, ci că albul pe care l-am atins la jocul culorilor. Da, mă, era un alb murdar, așa este. Ai ghicit și tu care era culoarea. Of. Da, nu. Să știi că nu m-ai prins la jocul culorilor, dar nu fi tristă că poate câștigi altă dată. Ce drăguț. Cum să fiu tristă când sunteți atât de dulci? Ia, hai, să mai auzim. Microfon și șampon, așa era, da?
4: Bună, DJ Dodi, total din Cluj. Să știi că nu ai prins la jocul culorilor deloc și te rog să pui pinchea, pa!
0: Na, că te-am și îngânat.
5: Seara, DJ Dodi, eu sunt Astrid din județ Constanța, am 6 ani și versurile mele sunt așa. Eu sunt o mică vedetă și îmi place să fiu pochetă. Eu cu șampon mă spăl și la microfon cânt.
0: Foarte
5: la
0: tare!
5: La revedere, DJ Dodi, pupi să vă cici pe răsărăcii!
0: Te pup și eu. Și uite, de la atâta poezie mi s-a făcut și foame, așa că ascultăm și noi o melodie cu mâncare, nu-i așa? Și-mi place aia în care țifă băiețelul ăla. Ia, fiți atenți aici.

0: Ești aici pe Frecvență, eu sunt DJ Dodi, mâncătoarea de gogoși, tu știi foarte bine. Tu ești compozitorul meu, Talana. Faci 4 versuri care să conțină și cuvintele, microfon și șampon. Și mi le trimiți la 0725 300 700. Hai să vedem cum am ieșit.
1: DJ Dodi, eu sunt Eric din București, am 7 ani și ce poezia am inventat eu este: am văzut pe scenă un șampon care un microfon avea în mână și tot cânta de la Metallica.
0: Apropo, nu-i așa? Foarte tare, bravo, mi-a plăcut.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt din București și am 10 ani și versurile mele cu microfon și șampon erau așa. Am luat un șampon pe post de microfon. Ta zicea încet cu gălăgia, dar eu îmi simțeam bucuria. Adică dă din pupici cu slibici pe brășul și...
0: Și de la mine ți-e drăguț, ce-mi place.
3: Deci doar sunt Ștefini Constanța și poezia cu microfon și șampon este așa. Lili merge la băiță, se spală cu mult șampon. Arată ca o oiță care cântă la microfon.
0: Vai, ce tare! Mi-ar fi plăcut să fie asta poezia mea, mi se pare că ți-a ieșit foarte bine. Uite, pentru că mi-a plăcut atât de mult, vreau să te invit cu mine într-un balon. Dar nu balon din ăla de spumiță. Nu, știi la care mă refer? Balon din ăla de fugi cu el așa prin lume. Cum se cheamă? Balon cu aer cald. Știi tu că e melodia aia cu noi două într-un balon? Haide, două, trei și sus în balon cu mine!

0: Doti.
1: Cea mai tare nana! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi!
2: Ia să vedem la ce versuri te-ai mai gândit. Dar neapărat, da, trebuie să conțină și microfon și șampon. Am făcut și eu două strofe, de fapt două poezii până acum, da. Cu rândul tău, ia să aud.
3: Seara, Digi Dodi, sunt Elia din Constanța, 11 ani. Și versurile mele cu șampon și microfon sunt: curge multă spumă din șampon, când de parcă așa avea microfon. Pe cine bat în țevi ca la trombon, iar eu mă cred artist pe un stadion.
2: Wow!
3: La revedere!
2: Mamă, ce tare au fost versurile tale! Nu îmi vine să cred! Foarte tare! Mamă, tu chiar ești compozitor, Tanana. Hai să mai auzim!
4: O șopârlă mică cântă despre o boică, chiar la microfon, în mână cu șampon. Sunt
2: bine,
4: Luca Rafael Bogdan din București și am 8 ani.
2: Foarte tare! Mama, ați devenit din ce în ce mai bun, se pare. Felicitări!
5: Bună, sunt Anastasia și rima mea este așa. Un microfon și un șampon cântau într-o boiță cu spumiță despre o rochiță.
2: Știi ce îmi place foarte tare? Deci ea a făcut această poezie foarte tare, dar atunci când a făcut-o, a și desenat. A zis un scris, da? Și apoi a desenat un microfon. Și un, apoi a desenat un șampon. E foarte tare, ar trebui să vedeți ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Mi-a trimis și poză cu felul în care a desenat. Foarte drăguț, felicitările mele!
6: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Alex din Baia Mare.
2: Ce-i și
6: am 7 ani. Versurile mele sunt: eu sunt un microfon și mă spăl cu un șampon.
2: Păi bine, bine, și gogoașa mea unde
6: e? Biti.
2: Ia uzi și tu, unde e gogoașa mea? Dă-mi gogoașa, că eu nu sunt nici Iti, nici Biti. Da, da, eu sunt DJ Dodi, mâncătorul cel mai mare de gogoși de aici. Haide, aștept gogoașa. Da? Bine, perfect. Și până atunci ascultăm imnul bucuriei!
7: Sunt DJ Dodi, super erou!

0: continuăm, vă știți, așa ne place nouă să ne jucăm. Dar acum, ia stați așa, opriți-vă, opriți-vă. Nu jucăm statuile muzicale sau silențioase de data asta, ci facem versuri, da, cu microfon și șampon. Și hai că mai avem de ascultat.
1: A, ce drăguț!
0: Era Zian care, căruia i-am pus, de fapt, lui dedic imnul bucuriei, pentru că el l-a cerut și mi-a mai dat o goază. Ce mă bucur! Hai să auzim!
2: Bună, eu sunt Ianis din Satul Mare, am 5 ani și replica mea este...
0: Ia!
2: Mă spăl, când la microfon, în timp ce mă spăl cu șampon.
0: Bine, măi!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ariana și rima mea este așa. Cu șamponul m-am spălat, spumiță eu am creat, un microfon din spumă am făcut, m-am spălat și am cântat, bum, bum, bum.
0: Mamă, dar ai scris mult, bravo, ce tare!
4: Bună, eu sunt Silvia din București, am fost o jumate și poezia mea cu șampon și cu sapun este așa. Eu mă spăl de dimineață cu apă și sapun, mă spăl cu păr în șampon, mă spăl cu pepăr cu șampon și sunt curată pe păr.
0: Vai, okay, de mine! Foarte tare! Să știi că mi-a plăcut tare mult! Ia, hai să vedem ce e aici.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Ingrid din Iași, am 8 ani și poezia mea cu microfon și fac un duș cu un șampon și când la un microfon. Fon, fon, fon, fon, fon, fon, cu șampon și cu un microfon. Mă spăl de bună dimineață până de bună seamă. Bam, bum, bim, bum, bam, bam. Pa, DJ Dodi.
0: Foarte drăguț și foarte creativ și îmi place că mi-ai trimis și poze cu dovada faptului că m-ai învins la statui, la jocul culorilor.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva din Ploiești și am 7 ani și cele 4 rime ale mele cu bal... microfon și șampon sunt așa. Eu zbor cu un balon și mă spăl cu un șampon și am un microfon.
0: Te pup și eu.
7: Da, pe Nicol. Mă spăl că la microfon, dar și mă spăl. Pupici cu clipici și cu unicorni.
0: Pupici cu clipici și cu unicorni. Ah, ce

0: promisiune care să conțină neapărat și cuvintele microfon și șampon. Tu știi deja, nu-i așa? Le-ai făcut pe ale tale? Ia să le ascultăm!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nectaria de la Oradea și poezia mea sună așa. Eu cânt la un microfon de culoare roz bombon. Frățiorul e spălat cu șamponul preparat din urzi și mușețel ca să crească măricel.
0: Wow,
1: pa, DJ Dodi!
0: Nectaria! Tu chiar ești compozitor, ta-na-na! Incredibil! Felicitările mele!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefania din București, am 9 ani și iată poezia mea cu șampon și microfon. Eu fac un mare balon dintr-o sticlă de șampon, iar în mână repejor îmi apar un microfon. Pa, DJ Dodi, putem la final să ne jucăm Florislava?
0: Din băgate nu o să avem timp!
2: O ursă cântă într-o cădiță, iar acea ursă este prinsă în valuri de șampon.
0: Aoleu! Și uite, mai zice că șamponul a aruncat-o pe oiță până în lumea ta magică. Ce frumos ar fi!
3: Bună, eu sunt Filip, am 8 ani, sunt din București și rimele sunt așa. Eu acum mă duc la duș și mă spăl pe cap acuși, fac clăbuț și cânt afon când șamponul e microfon. La revedere!
0: Măi, dar ce rău, îmi pare că nu m-am gândit și eu să fac microfonul șampon. Pardon, șamponul microfon, îmi pare tare rău. Oricum sunteți foarte, foarte creativi, ia să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București. Am 5 ani și vreau să iubesc. Mele cu șampon și microfon sună așa. Cu oița spumița mi iau șampon și mi imaginez că cânt la microfon și de la și pe muzică de la DJ Dodi dansez și cel mai tare mă distrez. Pa! Și să pui imnul bici.
0: O să-mi fac o listă, promit, cu toate piesele pe care vreți voi să le mai ascultați, dar le vom asculta mai târziu puțin, adică mâine, știți voi că mai avem puțin și ne luăm la revedere, da? Nu o să mai fie timp, dar mai am timp pentru câteva versuri. Ești gata?

0: Yo sunt Alexia Mare.
1: Bună!
0: Și poezia mea este: iată, iată, vine o gogoașă înspre tine.
1: Oh, da!
0: Dacă vrei și un șampon, trebuie să ceri la microfon.
2: Am înțeles, păi bine. Atunci, nu, rămân la gogoașă. Eu vreau în schimb microfonul și șamponul următorului prieten.
3: Bună, Tizidu, eu sunt Vladimir din București, am 7 ani și poezia mea este asta: la baie mă spăl cu șampon și la duș cânt ca la microfon. Mă scuzați, nu vreau să zic pardon, dar aș vrea să urc pe un ponton.
2: Bine, băi! Uite și una scrisă de la Eva și Aria: cânt acum la microfon și mă spăl cu șampon cu aromă de curmale, DJ Dodi, cea mai tare! Yes! Îmi place mult de tot că încheiem sesiunea asta de joacă, această provocare cu poezia Evei și Ariei. Mă bucur mult și vreau să vă mulțumesc tuturor. Mă bucur mult că ați intrat în provocarea asta de a fi compozitor Tanana. Asta încercam să zic. Și mă bucur mult că ați făcut aceste 4 versuri cu microfon și șampon, deși mi se pare că a fost destul de greu, dar voi v-ați descurcat foarte bine, da? Ne-am distrat împreună, am râs, am cântat, atmosfera, nu știu, mi s-a părut așa că e ca într-o familie, așa mi s-a părut. Și apropo, vă mulțumesc și pentru gogoși. Mi-a plăcut mult de tot timpul petrecut cu voi și sper să avem multe astfel de momente ca în familie petrecute împreună. Mai ales cu avem și gogoși la mijloc, adică între noi, nu-i așa, mai ronțim și câte o gogoașă. Hai, bine. Bine, gata, vă las să vă îmbrăcați în pijamale și noi ne auzim mâine de la ora 8, da? Și până ne auzim, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, prieteni dragi. Mua!
4: S-a terminat Chibiti Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
5: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
6: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
7: Universe. Atenție, atenție!
8: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itzy Bitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
9: Pe 1 iunie, distracția se mută în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itzy Bitsy și Gerovital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata lumea Gerovital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în lumea Gerovital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
10: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Sau cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
3: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămân observat,
2: zise leul într-o zi.
3: Animalele acestea se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând.
2: Vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leul își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
4: Nu ești haios, leule!
2: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
3: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
5: Da, chiar deloc.
2: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
3: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
2: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
3: Nu știu ei ce ai aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
2: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
3: Dragii mei,
2: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta, așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
3: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție. Regia, costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
0: Iuhu! Bravo!
2: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată, așteptând aplauzele animalelor. Însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
6: Nu ești haios, leule,
2: spuse zebra amestecând o frunză.
5: Da, chiar deloc,
2: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă apăru leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termina, leul aștepta aplauzele.
4: Nu a fost amuzant, leule,
2: spuse hipopotamul.
7: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
2: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
8: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignor. Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele.
2: O mulțime de gânduri îi treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
7: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
2: Îl întrebă

0: Leule, te-ai gândit oare să-i întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
1: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
0: Pentru ei? Sau pentru tine?
2: Îl întrebă iscoditor Pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
1: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
3: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare.
2: Îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
4: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
2: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
5: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez.
2: Îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
6: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
2: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îi plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu.
7: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
8: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ne zbăvește de cel viclean. Amin.

0: închis ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

婆，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

صباح الفلفل بحياتي كل شي خير الحمد لله بس